0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
3: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
0: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Tunteiden paloa mailaparressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock. Radio.

0: Radio Rock.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Go-auto. Miten voi...
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: K-Auto, miten voi?
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Puhuipa mies mitä tahansa,

0: Tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mut eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
1: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
0: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
1: Niin. Nötkötti säilyy.
0: No joo.
1: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
0: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
1: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
0: 299. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: K-Auto. Miten voi?
17: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
16: Jaha, päiväunilla vai?
17: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
16: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
18: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Veikkaus.
21: Eläköön!
22: Äiti, kelle te hurraatte?
23: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
24: Hei, maista säkin.
25: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
26: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
27: Eläköön!
28: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
29: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
30: Tunteiden paloa mailan varressa.
31: Merkki päällä, siitä lävätään.
30: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
32: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
30: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
33: Huhhuh, sentään mitä peliä.
30: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää.
17: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kulkutieajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: elinautomotive.fi.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Jalkapallolegenda Cristiano Ronaldon ura MM-viheriöillä päättyi, kun Espanja löi Texasissa Portugalin 1-0 ja eteni puolivälieriin. 41-vuotias Ronaldo ei kuitenkaan vielä sanonut, jäikö ottelu hänen viimeisekseen maajoukkuessa. Hän teki MM-turnauksessa 3 maalia. Cristiano Ronaldon saldo maajoukkuessa on huimat 233 pelattua ottelua ja 146 tehtyä maalia. Hän on molemmissa tilastoissa kaikkien aikojen ykkönen.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin kesäaamu täällä ja Taneli studiossa sateista tiistaipäivää. Ainakin täällä etelässä ilmeisesti koko maassa pitäisi enemmän tai vähemmän tänään tulla vettä. Se on 6:50 kello. Minä olen ollut täällä jo 10 minuuttia, mutta olen ollut vaan hiljaa. Ja olen täällä aina 11:00 saakka. Tervetuloa kyytiin, tai tervetuloa kai minulle, koska minä tähän viimeksi hyppäsin. Alice Cooperilla Sabatonilla jatketaan kohti köyhän miehen historian nurkkaa. Ainakin yhden merkittävän henkilön syntymäpäivä on tänään ja sitten muutama muu maininta. Tuolta historian lehdiltä ennen kuin palataan takaisin tähän päivään. Oikein hyvää huomenta.
2: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Siinä mentiin joen yli niin, että heilahti Sabaton ja Nothing More Crossing the Rubicon Radio Rockin. Meinasin sanoa taas, että lauantai-aamussa, mutta tänään on tiistai. Harmi kyllä, koska olemme vasta viikon toisessa arkipäivässä. Köyhän miehen historianurkasta pari mainintaa. 1456 oli vuosi ja päivämäärä 7. heinäkuuta, kun Jeanne d'Arc vapautettiin harhaoppisyytöksistä. Ainoa vaan, että hänet oli ehditty jo polttaa roviolla, niin se ei silleen ihan hirveästi Jeannea itseään auttanut. Sen lisäksi myöskin Elvis sai ensimmäisen kerran radiosoittoa tällä päivämäärällä vuonna 1954, tosin 1900-luvulla memfisiläinen radiokanava pisti ensimmäistä kertaa Elvistä soimaan. Sen lisäksi tänään vuonna 2007 oli Live Earth-konserttisarja ympäri maailmaa 7 maan osassa samanaikaisesti. Ja vuonna 2009 tälle päivälle sattui Michael Jacksonin hautajaiset ja muistokonsertti Los Angelesissa. Ja sen lisäksi semmoinen kaveri kuin Ringo Starr täyttää tänään 86 vuotta. En aio kertoa, että mitä hän teki tai kuka hän oli, koska jos et tiedä, niin ansaitset googletuksen.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Ah, tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon. Motonet.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Chris Cornell, You Know My Name, Radio Rockin kesäaamussa 7:30 on kello tässä vaiheessa päivää. Ja tuossa edellä Volbeatin versio I Only Wanna Be With Youstä oikein kesästä, niin kuin on sääkin, kun morsian suorastaan. Pieni jalkapallopäivitys viime yöltä. Cristiano Ronaldon MM-ura päättyi nimittäin. Portugali otti 1-0 kuokkaan Espanjalta. Ronaldo sanoi itse matsin jälkeen, että ei tee hätäisiä ratkaisuja maajoukkueen tulevaisuudestaan. Se lienee varmaan kuitenkin, että hän ei enää MM-kisoissa tule pelaamaan, mutta EM-kisoissa tai muissa karsintamatseissa sitten mahdollisesti, jos siltä tuntuu, saa nähdä, jatkaako enää. Toisin sanoen Espanja meni jatkoon ja lisäksi myös Belgia meni jatkoon. Ei paljoa auttanut sitten perutut punaiset kortit, kun ottelun lopputuloskin oli 4-1 Belgialle ja Belgia ja Espanja sitten kohtaa puoliväli erässä. Huomenna tuossa noin kello 9 aikoihin otetaan taas yhteyksiä ISN urheilutoimitukseen ja kysellään jalkapallosta pikkasen enemmän. Siellä tästä asiasta on huomattavasti enemmän asiantuntemusta kuin tämän mikrofonin takana.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Täällä ollaan. Tämä on Nirvana ja Smells Like Teen Spirit. Oikein hyvää huomenta.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Kohta 8:20 kello. Jatketaan tuossa himin jälkeen aiheesta, josta piti puhua jo eilen, mutta se hautautui jonnekin. Nimittäin siitä, että podcastit on nyt rantautuneet rockifestareille.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Go-auto. Miten voi?
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Kim, you're right here in my arms. Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Terve vaan. Piti puhua tästä jo eilen, koska Hesari ja Yle tästä uutisoi tässä viikonlopun alkuviikon aikana, mutta jonnekin se sitten hautautui. Mutta siis podcastit on nyt rantautuneet rockifestareille, nimittäin Ruisrockissa viime viikonloppuna larpattiin jonkunlaista Suomi-areenaa. Tai no, ei nyt ehkä ihan, mutta vähän siihen suuntaan. Siellä nimittäin tehtiin 3 podcastia livenä, tuplakääkkiä, olipa kerran otsikkoa ja sitten vielä Nikotellen podia. Eikä siis mitenkään sillä lailla, että ne olisi ollut jossain omalla puhelavallansa tai jossain nurkkauksessa, niin kuin aikaisemmin festareilla on totuttu, vaan ne oli siis ihan siellä niin kuin esiintyjinä, mikä on tavallaan mielenkiintoista, kun mietitään kuitenkin tuommoista musiikkifestivaalin profiilia, että ei se niin kuin ehkä ihan siihen täysin istu, mutta esimerkiksi Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoi Yleisradiolle, että nämä tuntuu oikein luontevalta ratkaisulta ottaa mukaan tähän festariin, koska podcastit on nykyään niin suosittuja ja onhan ne kyllähän nykyään jokaisella itseään kunnioittavalla tyypillä, joka kuvittelee vähänkään olevansa mitään, pitää olla podcasti, mullakin on yksi tai kaksi, joten tiedän mistä puhun. Ja siis tavallaan mä ymmärrän ton, yleisö on ilmeisesti tykännyt siitä, että sinne musan väliin tulee tämmönen vähän rennompi ohjelmanumero, joka ei sisällä möykkää 100 desibeliä päin pläsiä, mutta on toi jotenkin silti musta ajatuksena, tää on vähän tämmönen boomerin mielipide, mutta mielenkiintoinen, että podcasteja festareilla ja varsinkin Ruisrockissa, onko se nimi nyt sitten Ruiscast tästä eteenpäin?
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Tämän biisin otsikko sopii äskeiseen puheenvuorooni, Drop Dead Cynical. Sitä minä olen. Amaranth esiintyy.

0: Se oli kaikille meille, jotka emme ymmärrä podcasteja rockifestareilla. Kyllähän esimerkiksi Tuskassa on se oma puhujan lava ja näin päin pois, mutta se, että mä ymmärrän niin kuin podcastin live-jaksot. Ne on hauskoja yleensä, mielenkiintoisia, varmaan kiva katsoa paikan päältä, kun tehdään podcastia, mutta rockifestari ja podcastit jotenkin ei vielä stemmaa ainakaan minun päässäni. Mutta en avaudu asiasta enempää. Halloween haluaa ulos, sen jälkeen kello 8 uutiset ja säätiedot.
1: Radio

0: Halloween ja I Want Out Radio Rockin kesäaamussa. Nyt uutisiin ja säätietoihin, sen jälkeen jatketaan Senten Sedillä ja sitten tämän päivän 8:06:85. Se on tällä kertaa Metallican mestariteos.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
4: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
12: herkkuja ruokapöytään.
0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Jalkapallon MM-kisojen pelikieltokohu paisuu. FIFA kumosi poikkeuksellisesti Yhdysvaltain hyökkääjätähti Folarin valokunin pelikielon sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli soittanut FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle. Sekä Trump että Infantino myönsivät puhelun, mutta kiistävät Trumpin vaikuttaneen FIFAn päätöksentekoon. Asiaa ovat kommentoineet niin Trump, Ted Cruz kuin ulkoministeri Marco Rubio. Rubio jopa uhkasi nostavansa asian esille tänään alkavassa Naton huippukokouksessa.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Sentenced ja Killing Me, Killing You, Radio Rocki kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. 8:08 näyttää tiukun repivän tällä hetkellä. Nyt sitten, niin kuin viime kesänä ja sitä edellisenäkin, mutta tänä kesänä 8:00 ja 6:00. 86 musaa, nimittäin 40 vuotta täyttäviä klassikkoalbumeita käydään läpi. Tänään itse asiassa on David Lee Rothin Eat Them and Smilein 40-vuotispäivä. Ja palataan tähän asiaan tarkemmin tasan tunnin päästä tuossa 9 jälkeen, mutta nyt 86 biisinä näin 8:00 Metallican Master of Puppets.
1: Radio Rock käy läpi tänä vuonna 40 vuotta täyttäviä klassikkolevyjä koko vuoden.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Tässähän tuli sätkynukka ja nyt sitten kaksin kappaleen ja peräkkäin tämä oli Megadeth ja Puppet Parade, sen edellä tietysti Metallica ja Master of Puppets. Tietynlaista Puppet Paradea on harrastettu tuolla FIFAn toimistolla tässä viime aikoina aika vahvasti. Niin kuin tuossa uutisissakin mainittiin tästä perutusta punaisesta kortista, niin jatketaan tuossa Gary Mooren Out in the Fieldsin jälkeen vielä hetki jalkapallosta ja juurikin tästä Jenkkien perutusta punaisesta ja Belgiasta ja siitä, mitä se on nyt aiheuttanut ja aiheuttamassa, koska tuo tarina ei ole vielä päättynyt, vaikka Jenkkien MM-kisat päättyikin viime yönä.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
13: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: kuljetetaan.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua, se on Taneli studiossa, kello on ihan just 8:30. Oikein hyvää tiistai-aamua. Kohta jatketaan vielä hetki jalkapallosta ja sen jälkeen tuo aihe on tältä päivältä käsitelty. Tämä on Gary Moore ja Out in the Fields.

0: Gary Moore ja Out in the Fields Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tässä viime päivinä futiksen MM-kisojen osalta on aika paljon ollut otsikoissa tämä Trumpin pikku puhelu FIFAn puheenjohtaja Infantinolle ja sitä myöten sitten jenkkihyökkääjä Follarin Balogunin pelikiellon kumoaminen. Nimittäin ilmeisesti Trump siis oikeasti soitti Infantinolle, sen hän on myöntänyt, mutta kiistänyt yrittäneensä sekaantua kisojen pyörittämiseen. Mutta jännä kyllä, FIFA sitten kumosi tuon Balogunin pelikielon tai varsinaisesti kai muutti sen ehdolliseksi, mikä tarkoittaa siis jalkapallomaailmassa sitä, että jos vastaavanlaiset rikkeet toistuu, niin sen jälkeen pelikielto astuu sitten voimaan. Ja näin Balogun pääsi pelaamaan puolivälierässä Belgiaa vastaan ja Belgiahan koulutti jenkkejä sitten oikein olan takaa. Matsi päättyi 4-1. Ja Belgia itse asiassa varsin näppärästi kuittailikin tästä asiasta sitten viestipalvelu X:ssä jälkikäteen, että yrittäkääpä kumota tämä lopputulos. Tämä kyseinen postaus on kerännyt IS:n mukaan monenlaisia kommentteja. Muun muassa jengi iloitsee siitä, että Belgia sai kostonsa ja toisaalta taas joku oli sit sitä mieltä, että Belgia saa vielä tulevaisuudessa nenilleen, kun Yhdysvallat lähtee tämän tappion takia Natosta. Ja tämä siis liittyneen siihen, että myöskin Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kommentoi tätä kohua ja mainitsi ottavansa sen esille jossain Naton huippukokouksessa. Ei saisi nauraa, mutta tämä on kyllä sellaista karnevaalia, että ei tälle voi kun nauraa enää. Mutta siis vaikka jenkkien kisat päättyivätkin ja ilmeisesti sen johdosta sitten eroavat Natosta, no tämä on siis vitsi, älkää ottako tosissanne, mutta kuitenkin, niin tämä pelikielon kumoamisasia tuskin on vielä kokonaan pelattu se peli, nimittäin ainakin Englannin jalkapalloliitto IS:n mukaan harkitsee valituksen jättämistä Jarrell Kuansahin punaisesta kortista, joka hänelle tuomittiin niin ikään neljännesvälierässä. Siitä saattaa tulla parinkin matsin pelikielto, joten britit on sitten päättäneet harkita valittavansa asiasta, josko vaikka tuo kumottaisi, niin kuin tässä on aiemminkin tehty. Ja sen lisäksi myöskin Ranskan jalkapalloliiton on raportoitu pyytäneen FIFAa kumoamaan Michael Olisenin keltaisen kortin, joka hänelle tuomittiin Paraguay-matsissa. Ranskan jalkapalloliitosta on IS:n mukaan todettu, että tämä valitus ei johdu millään tavalla Balogunin tapauksesta, vaan se pitää vaan Olisenin keltaista korttia muuten vaan epäoikeudenmukaisena. Jep, jep.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Jos tästä jalkapallosiruksesta haluaa jotain hyvääkin etsiä, niin kai se on ainakin se, että on vähintäänkin viihdyttävät kisat. Tietty maalejakin on tehty aika paljon, mutta jos nyt vaan keskityttäisiin siihen pelaamiseen eikä tähän muuhun sirkukseen. Tämä on Bon Jovi ja Keep the Faith.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Linkin Park ja Somewhere I Belong Rockin kesäaamussa. Kohta Battle Beast ja Eye of the Storm ja sen jälkeen selviää, että oliko eilen kasarmeilla pitkätukkien ryntäys, kun ensimmäistä kertaa koskaan varusmiespalveluksen saattoi aloittaa myöskin miehet pitkällä tukalla.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

päällimmäisenä maku. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin

0: Energy.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

fiili. Enkä ihmettele ollenkaan, koska se on siellä mettässä mahdollisimman, tai oikeastaan siis paras mahdollinen hiustyyli, koska se on todella käytännöllinen. Ei tarvi paljon mitään tehdä. Ei tarvi viritellä hiusverkkoja tai ponnareita tai mitään muutakaan. Mun mielestä parhaan kommentin tästä ylipäänsäkin tukka-uudistuksen tilasta antoi ensimmäistä aamuaan odottava Nuutti Iltalehdelle. Hän totesi, että ajatteli käydä parturissa ja leikata vähän lyhyemmäksi, mutta ei sitten jaksanut.

0: Ramones ja Pet Sematary Radio Rockin kesäaamussa. Vielä tosta eilen palvelukseen astuneesta saapumiserästä yksi juttu, nimittäin Iltalehti uutisoi myöskin, että varusmiehille jaetaan yllättävä varuste. Ja tämä varuste on siis kondomi, nimittäin PV jakaa nyt heinäkuussa palvelukseen astuville alokkaille 15 000 kondomipakkausta osana seksuaaliterveyden edistämistä. Ja oikein hyvä juttu. Ainoa vaan mitä mietin tässä oli se, että Ylen uutisen mukaan palveluksensa aloittaa 12 500 alokasta, mutta jos niitä kortsuja on 15 000, niin sehän tarkoittaa sitä, että osa saattaisi saada jopa kaksi preservatiivia palvelukseen astuessaan. Ja mä mietin vaan sitä, että millä perusteella ne valitaan, jotka saa kaksi. Onko se ihan vaan siltä, että niin kuin näyttää siltä, että olisi vähän enemmän kyntöhommia tiedossa, vai pitääkö käydä oikein erikseen santsaamassa, jos tarviikin sitten sen toisen, ja miten tämä hoidetaan? Onko se ihan vaan puhuttelu, esittely, asia, vai millä lailla niitä sitten voi käydä sieltä pummimassa? Ei siis oikein hyvä vaan, että jakavat noita menemään, niin pääsevät varusmiehetkin sitten joko kasarmilla, niin kuin tässä on ollut puhetta viime aikoina, että siellä on vähän muhinoitu, tai sitten vapailla niin sanotusti oikeisiin hommiin. Nyt oikeat hommat jatkuu uutisilla ja säätiedoilla. Sen jälkeen tämän päivän 86 sankari, eli David Lee Roth ja Eat Them and Smile.
1: Radio Rock.

0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
7: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ei vain!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan yli neljäsosa vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Within Temptation ja Stand My Ground Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kello on kohta 9:50. Nyt Architects ja Everything Ends tulossa. Ja sen jälkeen David Lee Roth, Ethan Smile ja sieltä Yankee Rose.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Rockin vuosi 86.
1: Van Halenin keulakuvana tähdeksi nousseen David Lee Rothin soolouran siemenet kylvettiin jo hänen ensimmäisen soolo-EP:nsä Crazy from the Heatin aikoihin. Melko nopeasti sen julkaisun jälkeen Lee Roth erosi Van Halenista ja noin vuotta myöhemmin kesällä 86 hän julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa Eat Them and Smile. Albumin nimi tulee tarinan mukaan nykyisin ja toimintansa lopettaneen karkkifirman tavaramerkistä. Eat Them and Smile menestyi kaupallisesti loistavasti ja myös kriitikot pääosin pitivät albumista. Levy pomppasi Billboardin Top 200-listan sijalle 4 ja Suomessakin listan sijalle 5. Aikanaan levyä kuvaltiin näyttäväksi soolouran avaukseksi ja teknisesti erittäin onnistuneeksi, eikä sinänsä ihme, sillä Roth onnistui keräämään ympärilleen melkoisen bändin. Rumpuja soitti Greg Bissonette, bassoa Billy Sheehan ja kitaristina tykitti nuoria nälkäinen, mutta jo muun muassa Frank Zappan ja Alcatrazin kanssa soittanut Steve Vai, joka viihtyi Rothin bändissä aina 80-luvun loppuun asti. Sittemmin tähdeksi myös omillaan kasvanut Vai siirtyi Whitesnaken kautta lopullisesti soolouralla. Eat Them and Smileilta jäi elämään erityisesti kaksi singlenä julkaistua biisiä, enemmän tai vähemmän kieli poskessa vapaudenpatsaalle kumartava Yankee Rose sekä Going Crazy, jonka alun perin piti toimia tunnusbiisinä Crazy from the Heat-nimiselle elokuvalle. Itse asiassa valtaosa Eat Them and Smilein biiseistä tehtiin kyseistä elokuvaa varten, joka ei koskaan toteutunut. Ajan henkeen sopivasti Eat Them and Smileia ja hieman aikaisemmin julkaistua Van Halenin 5150-albumia, jossa laulajana oli ensimmäistä kertaa Sammy Hagar, vertailtiin toisiinsa ja pääosin Eat Them and Smile todettiin paremmaksi albumiksi. Koomista kyllä, Eat Them and Smileista julkaistiin myös espanjankielinen versio, joka menestyi sen verran kehnosti, että jatkossa kieliversioita ei enää edes harkittu.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: 40-vuotias Yankee Rose ja Steve Vine kitarasoolot tuossa taustalla. Harmi, että Olli Hermanen jo tänään kesäpoikana. Hän nimittäin voisi oikeastaan tehdä koko lähetyksen pelkästään tästä biisistä tai tästä levystä tai David Lee Rothista tai Van Halenista tai niiden keskinäisestä suhteesta. Olli on tämän kanavan sertifioitu Van Halen ja kaikki liittyvät asiat asiantuntija. Tänään tosin kesäpoikana maan mainio ja itse asiassa maailman mukavin rokkitähti Esa Holopainen, mutta siihen on vielä puolisentoista tuntia matkaa. Me jatketaan nyt Guns N' Rosesilla ja sitten tuoreella 30 Seconds to Marsilla.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lemppari.

0: päällimmäisenä maku.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
1: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
1: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
1: Hyvä.
3: Aika.
4: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
19: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
18: Tätä se premiumi tietää.
19: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
18: Niin siis masterillä?
19: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
18: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
19: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
18: Ja tälle yksi kling.
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ei kun morjasta pöytään.
6: Poila. Mitä voin auttaa?
0: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
0: Niin, nötkötti säilyy.
6: No joo.
0: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
0: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
4: Tule puhimaan.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: 30 Seconds to Mars ja God's Eye Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja sanoin tuossa, että tuoretta 30 Seconds to Marsia ja ne on tuoretta ja tuoretta. Tämä on nimittäin siis alun perin julkaisematon biisi tuolta Beautiful Lie-aikakaudelta. Kyseinen albumi ilmestyi siis vuonna 2005 ja 30 Seconds to Mars on tässä viime aikoina juhlistanut tuota Beautiful Lien 20-vuotista taivalta. Tämä siis viime vuonna niin kuin tarkemmin ottaen totta kai, koska nyt se on jo 21-vuotias albumi, mutta tämä God's Eye, joka jäi sitten julkaisematta tuolloin 2005, kun itse levy tuli, niin se julkaistiin nyt tämän vuoden tammikuussa ja on ainakin siinä mielessä tuoreempaa kuin tuo 20-vuotinen Beautiful Lie-albumi. Nyt jatketaan, ei myöskään niin tuoreella, mutta ei ole kyllä päiväänkään vanhentunut tämä biisi myöskään. Laitetaan vähän liekkiä koneen.
1: Radio Rockin aamussa. Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Rammstein ja Zone Radio Rockin kesäaamussa. Siirrymme ihan kohta Offspringin jälkeen suosikkiaiheeseeni, eli seuranta-artikkeleihin, joita niin vähän vakavasti otettavammat mediat kuin varsinkin iltapäivälehdet harrastavat. Ja Ilta-Sanomilla on nyt ehkä tähän mennessä kesän huikein seuranta-artikkeli sen lisäksi, että monetkin mediat lähetti tuossa viikonloppuna suoraan lähetystä siitä, miten Alkot aukesi ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Mutta tämä ei liity nyt Alkoihin eikä aukioloaikoihin, vaan kansanedustajiin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: The Offspring ja Self-Esteem Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja IS on ehkä tehnyt nyt sitten tämän kesän viihdyttävimmän seuranta-artikkelin. Sen nimi on Näihin kaikkiin kesätapahtumiin kansanedustajat saavat ilmaislippuja IS seuraa. Ensinnäkin totta kai meitä kiinnostaa kaikkia, että missä tapahtumissa kansanedustajat ilmaislipuilla käy. Ja toiseksi nämä päivitykset tässä melko tuoreessa seuranta-artikkelissa on siis aivan loistavia. Ensinnäkin eilen iltapäivällä kello 15.58 on päivitetty, että Savonlinnan oopperajuhlat toistaiseksi kaksi on kertonut kutsustaan ja he ovat puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Anna Kontula. Ja sitä edeltävä päivitys on suorastaan vielä kohahduttavampi, nimittäin muuramelainen kansanedustaja on Raisiossa sekä Oulussa, koska kansanedustaja Jani Kokko on tehnyt ilmoituksen kaksista ilmaislipuista. Ensin Playa del Raisio-festivaaleille sinne Raisioon ja sitten lisäksi vielä Oulun Goostock-festivaaleille. Aikaisempi päivitys vielä tuosta viikonlopulta taas on havainnut Riikka Purran Lohjan rantajameilla ja sitten tietysti Ruisrokissa viisi on kertonut ilmaislipuistaan ja loput ei, vaikka siellä enemmänkin niitä kansanedustajia oli. Mä kyllä ymmärrän tämän ajatuksen tässä takana, että halutaan vähän seurata ja tuoda julkiseksi sitä, että missä kansanedustajat ilmaislipuilla pyörii ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa heidän päätöksiinsä liittyen vaikka näihin festivaaleihin tai niiden ongelmiin tai mihin tahansa, mutta on toi vähän huvittavaa, että tosta on siis seuranta-artikkeli ja sitten nämä päivitykset on oikeasti sitä tasoa, että Savonlinnan oopperajuhlille on menossa ehkä kaksi kansanedustajaa ja että muuramelainen kansanedustaja on havaittu Raisiossa ja Oulussa. Me ei voita selää ilman tätä tietoa.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Tämä on liittyen tai liittymättä Motionless in White ja Somebody Told Me, että kansanedustaja on havaittu kesäfestivaaleilla. Jesus Christ sentään. Tämän jälkeen päivän annos Iron Maiden ja sitten ollaankin jo itse asiassa kello 10 uutisissa ja säätiedoissa hiljalleen. Oikein hyvää huomenta päivää tässä vaiheessa.

0: Motionless in White ja Somebody Told Me Rockin kesäaamussa. Nyt sitten kukkuloille juoksentelun kautta kohti uutisia ja säätietoja. Tämä on Iron Maiden ja Run to the Hills.
1: Radio.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhilaan.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki.

Fortum. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
15: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
16: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. Lähitapiolan kyselyn mukaan yli neljäsosa vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja

0: mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: System of a Down ja Hypnotize Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä tonne 11 asti. Tossa kun oli puhe seuranta-artikkeleista, niin Jesse Puljujärven kultamitalli ja sen kohtalo olisi ansainnut kyllä oman seuranta-artikkelinsa ja ainakin oman nettisivunsa taisi saada osakseen, jonne jengi sitten kävi kirjailemassa enemmän tai vähemmän humoristisia havaintoja Puljujärven mitallista ja sen edesottamuksesta, mutta boy have I got news for you, sillä tämä tarina on edennyt. Jatketaan tästä ihan kohta Stratovariuksen ja Ice Nine Killsin jälkeen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Ranta.
2: Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown, ja se on myös Jesse Puljujärven MM-kultamitalin kohtalo tälläkin hetkellä. Se on nimittäin edelleen kateissa, näin kertoo Ilta-Sanomat ilmeisesti kuunneltuaan Hanna Tikanderin podcastia, jossa Jesse Puljujärvi oli vieraana. Hän siis kertoi, että edelleenkin OK Karaoke-ravintolassa kadonnut mitalli on omilla teillänsä. Ja tässä jutun tiivistelmässä sanotaan, että Puljujärvi kertoo, että hänelle on tilattu uusi mitalli, mutta sitten myöhemmin tässä jutussa mainitaan, että Puljujärvi sanoo, että minulle on mielestäni tilattu uusi mitalli. Eli Puljujärvi ei ilmeisesti ole ihan varma siitä, että onko hän saamassa nyt uutta mitallia vai ei. Mutta sillä välin, kun tämän alkuperäisen mitallin etsinnät toivottavasti edelleen jatkuvat, Puljujärvi itse sanoo tässä, että se on varmaan jossain meressä, että ehkä joku sukeltaja sen sitten löytää, niin tämä saaga jatkuu siinä mielessä, että Puljujärvi saa M-pokaalin haltuunsa Kuustok-festivaali viikonlopuksi ja aikoo ilmeisesti mennä siis tämän pystin kanssa Kuustokkiin pyörimään. Ja mietiskelee tässä, että pitää vissiin hommata joku vartija tälle pokaalille, koska tuntuu, että joku haluaisi, että sekin katoaisi. Ja Puljujärvi vielä sanoo tähän loppuun, että silloin meikäläinen olisi hukannut sekä mitallin että pokaalin. Ja sitten vaikka nyt on tietysti harmillista, että Jesse Mitsku on edelleen jossain, niin toi olisi kyllä semmoinen saavutus ja sulkien sulka hattujen hattuun, että on hukannut sekä mitallinsa että koko pokaalin, että melkein lähtisin nyt kyllä sitä pokaaliakin sitten Kuustokissa sinne mereen heivaan.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.
0: Ja 100% Wild Side. Liittyen ehkä juhlimiseen, ehkä mitalleihin, ehkä pokaaleihin, Mötley Crüe esittää nyt tämän laulun.

0: Jatketaan yhtä lailla vähän räväkämmällä linjalla. Metallikaa kohta ja sen jälkeen Pantera.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?

0: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
0: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
0: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
0: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi, Salad.
2: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

Kuuntelet Radio Rockin kesäaamun rippeitä, puolisen tuntia vielä meikäläisellä lähetysaikaa ja vähän päälle. Sitten jatkaa Laura ja kesäpojat, tänään kesäpoikana mainio Esa Holopainen. Tämä on Metallica ja Enter Sandman, kohta sitä Panteraa.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Pantera ja Walk Radio Rockin kesäaamussa, tai oikeastaan aamupäivässä. Ja sen päätteeksi tulossa kohta vielä ennen 11 rock-uutisia, koska tänään on se kuuluisa joka toinen päivä. Koska Laura on kesäpojissa, niin rock-uutiset toimittaa tänään Heidi.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Just as disco as it gets, Dance Macabre, Radio Rockin kesäaamun loppumetreillä ja nyt niitä rock-uutisia, kirjaimellisesti uunituoreita, niitä toimittaa korporaation tuottaja Heidi.
1: Radio Rockin rock-uutiset, 100% rock.
2: Vastikään tuskan perjantai-illassa esiintyneen Megadethin keulahahmo Dave Mustaine on vihjannut yhtyeen julkaisevan heinäkuussa poikkeuksellisen suuren uutisen. Mustaine kertoi tulevista suunnitelmista turkkilaisen radiokanavan haastattelussa. Mustaine kertoi heinäkuussa olevan tulossa julkistus, joka on lainausmerkeissä aivan helvetin massiivinen, eikä tästä maailmasta. Kukapa siis tietää, vaikka yhtye tähtäisi avaruuteen. Samalla Mustaine kertoi yhtyeen työstämän parhaillaan myös Megacruise-risteilyä, josta yhtye tulee kertomaan pian myös lisää. Megacruise on yhtyeen järjestämä ja isännöimä massiivinen 5 yön ja 5 päivän raskaan metallin musiikkifestivaali merellä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Risteilyn eri lavoilla onkin nähty esityksiä muun muassa Megadethiltä, Lamb of Godilta ja Anthraxilta.

Huhut kertovat, että Oasis valmistautuu valtavaan kesällä 2027 järjestettävään Iso-Britannian ja Euroopan kiertueeseen, johon saattaisi sisältyä vaikuttava 12 yön kotiinpaluukeikka Manchesterissa ja paluu Networthiin. Manchesterilaisessa lehdessä raportoitiin yhtyeen esiintymisestä kotikaupungissaan ja Oasiksen väitetään suunnittelevan Etihad Stadiumin buukkaamista vähintään 12 keikan verran. Jos esiintymispaikat vahvistetaan, julkistuksen odotetaan tulevan muutamien seuraavan viikon sisällä ja lippujen odotetaan tulevan todennäköisesti myyntiin vielä tänä kesänä. Vaikuttaa myös todennäköiseltä, että keikat järjestettäisiin touko- ja kesäkuussa jalkapallojoukkueen Manchester Cityn kauden 2026-2027 viimeisen kotiottelun jälkeen. Nämä viimeisimmät huhut vuoden 2027 kiertueesta tulevat tasan vuosi sen jälkeen, kun Oasis aloitti valtavan ja ennätyksellisen Live 25 paluukiertueensa Cardiffissa viime heinäkuussa. Suoratoistopalvelu Tidal kertoi lopettavansa korvausten maksamisen tekoälyllä tuotetuille kappaleille. Tekoälymusiikilla Tidal tarkoittaa musiikkia, joka on kokonaan tai olennaisilta osin generatiivisella tekoälyllä tehtyä. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen prioriteetti on varmistaa, että korvaukset menevät ihmisten suoraan tuottamille, kirjoittamille ja esittämille alkuperäisteoksille. Linjaus ei tulisi koskemaan tekoälytyökalujen käyttöä kaikessa musiikin tuotannossa, vaan toimet kohdistuvat nimenomaan musiikkiin, jossa ihmisen rooli esittäjänä on vähäinen tai olematon. Tidal penääkin vastuuta

0: myös sisällön jakelijoilta, joiden se haluaa tunnistavan tekoälykappaleet ennen kuin ne lisätään alustalle.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

Wasp ja Wild Child, tähän päättyy Radio Rockin kesäaamu tältä tiistailta. Tästä jatkaa Laura ja kesäpojat ja kesäpoikana tänään maan mainio. Maailman mukavin rokkitähti Esa Holopainen. Kello 11

0: Tämä tuli tässä lähetyksen päätteeksi, mutta hyvin todennäköisesti tämänkin päivän aikana Waspi vähintään kerran soi, joten kannattaa ehdottomasti jäädä kuulolle, koska Laura ja Esa myöskin ihan varmasti perkaavat kaiken olennaisen ja kaiken täysin epäolennaisen tuossa seuraavan 4 tunnin kuluessa. Mä palaan tänne taas huomenna 7 alkaen Rockin kesäaamuun. Kiitos tästä aamusta. Mun nimi on Taneli Rantala. Mitä erinomaisinta tiistai-päivän jatkoa kesäpoikien ja tietysti Lauran parissa. Nyt se on mun puolesta morjens.
1: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää.
3: Radio
2: Rock.
4: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huola. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale.
3: Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahden.

0: Maxien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
6: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Nato kertoo tänä aamuna uusista puolustusteollisuuden hankkeista Ankaran huippukokouksen yhteydessä. ISN tietojen mukaan sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on yhteensä 50 miljardia dollaria. Mukana on muun muassa uusia monikansallisia laivastoja sekä tiedustelu- ja valvontakoneita. Ilmoituksilla Nato pyrkii osoittamaan, että maat investoivat uusiin kyvykkyyksiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Lisäksi viranomaisten tiedossa on yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut pelastui. Kiina testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Tätä on 100%.

0: On se kaunista, kun saksalainen mies tulkitsee. Laura ja kesäpojat. Esa Holopainen, tervetuloa messiin. Se on sun ensimmäinen kesäpoikapäivä tältä kesältä.
1: Terve, kiitos.
0: Kokeillaan uudestaan.
2: No niin, kiitos.
0: Tervetuloa tälle syyskuiseen päivään. Voi persaus, että on ihanat kelit.
2: Kyllä. Hirsisalaatti, kun mut ajoi tähän, niin huomasin, että
0: aivan.
2: Oli vähän kovempi sade.
0: Joo, pikkasen tollasta. Hei, miten on kesä lähtenyt käyntiin? Teillä on ollut tässä jo useampana viikonloppuna ainakin keikkaa.
2: Joo, ihan siis silleen mukavasti, rauhallisesti, että about yksi keikka per viikonloppu. Mutta nyt tämä sitten elokuussa vähän kiihtyy tämä tahti. Mutta kivoja festareita, tuossa on ollut tuskaa ja nyt me käytiin tämmöinen rokkiraikaa, uusi festari. Niitä on kaksi, toinen on sitten Tampereella tuossa pari viikon päästä, vai muutama viikon päästä. Ja se oli oikein jees tuolla Oulussa, että
0: joo.
2: Mitä mä luin, että siellä oli 18 000 ihmistä. Että kyllä se näytti niinku olevan niinku todella, todella paljon Oulun hallin kentällä.
0: Niin, no kun siis mä en ole ihan varma, että kuinka paljon Oulussa on ollut niinku raskaamman musiikin tapahtumia. Sitten, että Gustokissa toki sitäkin on, mutta sen jälkeen, kun esimerkiksi Alometalli sieltä loppuaikoinaan, miten siellä on rokin ystävästä pidetty huolta, mutta näköjään hyvin.
2: Näköjään joo, ja kyllä niinku Oulussa aina, sit jos me ollaan omalla keikalla oltu, niin tosi hyvin siellä on jengiä ja ja tosi kiva nähdä, että nyt niinku alkaa tuommoinen niinku ihan oikea raskaamman puolen festarikin toimimaan. Ja kyllä mä uskon, että tuolle varmasti jatkoa tulee, että kyllä siellä sen verran sukseita luulisi tuommoiselle tapahtumalle olleen.
0: Niin.

0: Ennen kuin mennään päivän aiheisiin, niin tänään kun tulin töihin, niin täällä odotteli tämmöinen Halo-kultalevy. Kiitoksia vaan asianosaisille.
1: No eipä kestä. Tämä Halo-kultalevy, me artistit saatiin omat kopiot tuossa puolisen
0: jouluna.
1: Vuotta sitten. Niin, joulun hujakoilla. Mutta hyvä, että nyt vihdoin löytyi sitten omat kappaleet asianosaisillekin tänne. Toi on komeen näköinen plata, hienosti onnistunut kultalevy.
0: Jouduit googlaamaan vähän sitä, että koska tämä levy oikein ilmestyi.
1: Niin, se oli keväällä 22.
0: Niin.
1: Helmikuussa, joo.
0: Kuinka monta kultalevyä teillä muuten siis nyt jo on?
1: Hetkinen. Mitähän niitä olisi? Jos mä nyt arvioisin, olisiko niitä joku 8-9 ehkä.
0: Missä niitä säilytetään?
1: No vähän siellä sun täällä. mulla on osa niinku jossain nurkissa ja sitten pari on seinällä noita kivamman näköisiä, mutta kyllä nyt tarkoitus olisi sit laittaa ehkä ne vähän kivammin taas esille.
0: Mm.
1: Mutta en mä tiedä missä muut säilyttää, kyllä varmaan nämä niinku hienoimmin tehdyt niin on jossain paraatipaikalla ja muut sitten vessan seinällä tai...
0: Niin, tai jossain mökillä puuseen seinällä. Toi niin. On muuten hauskaa, kun sanoit, että noi paremman näköiset, koska mä oon nähnyt ihan tosi kummallisen näköisiä kultalevyjä. Et esimerkiksi Helsingin Kallion Majavassa on tämmöinen Nightwishin, onko se kultaplatina vai mikä levy se on, mutta siinä on sellaiset niin kuin valot. Ja se on siis aivan käsittämättömän ruma. Se on niin kuin aivan järkyttävän ruma. Se on siis semmoinen, niin kuin, että se voisi olla 80-luvun Ruotsin laivan diskossa.
1: Niin, tämä ongelma yleensä on, kun nämä saksalaiset ideoivat noita levyjä. Mä en itse asiassa tiedä, että kukahan näitä nyt on meille nämä viimeisimmät tehnyt. Ne on itse asiassa ihan tosi hyvän näköisiä, mutta joo, saksalaisilla lähtee yleensä toi niinku suunnittelu vähän laukalle sitten, että tehdään joku übercool.
0: Niin,
1: ja sit tulee joku tämmönen valoshow-viritys.
0: Lopputulos on sellaista. Hei, Nightwishiin liittyy muuten yksi semmoinen merkkipäivä, joka oli eilen, niin puhutaan siitä kohta lisää.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Survivor ja Burning Heart. En tiedä, että kuinka paljon näillä mahtaa olla kilometrejä mittareissa, mutta siis...
1: On paljon, mutta heittää keikkaa edelleen.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Ai jaa, kato, en olisi kyllä tiennyt. Mutta siis eilen on ilmeisesti kulunut tasan 30 vuotta siitä, kun Nightwish on perustettu.
1: No niin, siitäkin on jo... On jo hetki. Mitenhän tämä on laskettu tämä?
0: Niin, no kun mä just mietin, että mistä se...
1: Päivämäärä.
0: Tiedättekö te, koska Amorphis on niinku perustettu? Onko teillä päivämäärä?
1: Ei meillä ole päivämäärää, mutta meillä on niinku, muistaakohan kukaan enää vuotta. 89-90
0: niin.
1: Siinä niinku. Mutta ei siis, ei puhettakaan, että voisi mitään päivämäärää heittää.
0: Niin, no kun mä oon aina miettinyt sitä, että kun bändejä perustetaan, niin eikö se ole kuitenkin vähän sellainen niin kuin evoluutio, että ensin tässä tutustutaan ja näin, ja sitten hommat lähtee siitä eteenpäin, niin miten se voi niin kuin päättää, että tämä on nyt se?
1: Niin, yleensähän se just alkaa, että on niin kuin parin, kolmen kaverin tämmöinen, niin kuin, että soitellaan yhdessä ja sitten ehkä siitä se menee eteenpäin, että vaikea tuommoista on kyllä. Mutta ehkä Tuomaksen tapauksessa hänellä sitten on niinku selkeä muistikuva, kun se nyt selkeästi on ollut ihan Tuomaksen homma,
0: niin,
1: minkä hän on yksin aloittanut. Niin milloin se sotkanmuna siellä kiteellä sitten syntyy?
0: Niin, milloin se on lähtenyt. Tämä on ollut hauskaa, kun nyt tuntuu, että tosi monella bändillä on joku juhlavuodet meleillään. Että toki Scorpionsilla on more than 60 years of Scorpions-kiertue. Että se on niin kuin, että 60-vuotiaat oli jo, mutta edelleen jatketaan. Sitten mun mielestä Acceptilla taitaa olla 50-vuotisjuhlakiertue. Et näitä on niin kuin näitä tällaisia merkkipaaluja aika paljon, niin sehän on ihan tolkuttoman pitkä aika ihmisen elämässä, että kun miettii, että jos sä oot vaikka samassa työpaikassa niin kuin 60 vuotta,
1: niin, on,
0: niin se on ihan niin käsittämätön on aika.
1: Joo, toi musahomma on tietysti semmoinen, että se niinku, sitä on ehkä niinku aika hankala lopettaa tuosta vaan seinään ja päättää ryhtyä eläkkeelle. Ja moni noista bändeistähän on, mitä edelleen on liikkeellä, niin varmasti tehnyt päätöksen, että okei, tehdään vielä tämä rundi.
0: Niin.
1: Ja tämä rundi ja sitten lopetetaan ja sitten ei kuitenkaan niinku, ei vaan niinku pysty lopettamaan. Niinku elämät lähtee aika iso osa sitä niinku sisältöä pois. Et kyllähän se niinku bändi on semmoinen, se ei ole niinku normaali duuni, että se on semmoinen ylimääräinen niinku jatke.
0: Niin, no kieltämättä kun siis Tuskassa haastattelin Dave Mustainia ja hän sanoi sitä, että kun mieli jatkaisi, että hän niin kuin toivoo jotain ihme parantumista, että tässä pystyisi vielä parikymmentä vuotta soittaa, mutta kun terveys ei vaan anna periksi, että kun sattuu niin helkkaristi se soittaminen ja sanoi, että ei hänestä kyllä myöskään tule pelkkää laulajaa, että mihin ne kädet sitten laitetaan.
1: Niin, noi on ikävi juttu tietysti, kun terveys alkaa tökkimään, mutta tietysti ihan ihaltavaa, jos päättää lyödä niin kuin hanskat naulaan ja sopii itsensä kai, että oli tässä, että en pysty soittaa. Koska niin, onhan tuolla niin kuin nuorempia muusikoita, ketkä syystä tai toisesta ei pysty soittaa ja sieltä tulee tavarat niin kuin narulta, niin en mä tiedä, onko siinä käynyt sit mitään niin kuin sisältöä ja iloa enää olla niin kuin muusikkona, että jos kaikki alkaa tulee nauhalta.
0: Niin. Nightwish tällä hetkellä on edelleen kiertua tauolla, mutta siis huomenna, jos haluaa Tuomas Holopaisen ja Troy Donoglin nähdä lavalla, niin Auri on tuolla Viikissä.
1: Okei. Okay.
0: Coolhead Panimolla.
1: No niin, mahtavaa.
0: Mun mielestä se on niiden kesän ainoa pääkaupunkiseudun keikka, että
1: just. Joo, ja se on makea paikka.
0: Niin on, se on, joo. Ja sitten toivottavasti kelit vähän paranee, että siinä on hapanjuuripizzaa ankeen syödä vesisateessa, mutta se on kyllä kiva paikka.
1: Joo, sateenvarjo mukavaa.
0: Niin, kyllä sitä siellä sitten on tarjolla.
2: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Eri taivasta kosketta vain, tien näyttää.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Herkkuja ruokapöytä.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
14: Ai.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
19: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
20: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
22: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
23: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
24: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
25: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
26: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
27: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
26: Ja miten olette...
27: Hop, painaa.
26: Mitä ihmettä?
27: Kello käy, TikTok.
26: Herra budjettiministeri...
27: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
26: Mikä?
27: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
28: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
29: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
30: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
31: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
32: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
33: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Nightwish ja Everdream. Ja onnea siis 30 vuotta tuli Nightwishille eilen täyteen. Emme tiedä, mistä tämä on laskettu, mutta joka tapauksessa hieno luku. Kato, mä en saa tätä sun mikkiä ikinä näköjään päälle. Vuokralaiset, niistähän on kuulunut kaikenlaisia kauhutarinoita aina välillä, että et oot mennyt kattoon omistamaan asuntoa ja siellä on vähän koira syönyt seinää tai mitä tahansa, mutta nyt ollaan kyllä ollaan todellakin seuraavalla tasolla.
1: Joo, tämä Iltalehti kertoo tämmöistä kauhuvuokralaisesta, missä Pohjois-Savon

0: käräjäoikeus tuominut kaveri ehdolliseen vankeuteen. Ja tämä on menee kyllä tämmöisestä perus pintojen sotkemista kyllä vähän niin kuin one louder. Tämä on niin kuin kämppä pantu totaalisen remonttiin ja täällä on erittäin outoja asioita tapahtunut.
1: Eikö tämä siis nimenomaan, tämä on tässä hämmentävintä, että kun tämä ei näytä siltä, että täällä on ollut joku hirveät bileet, tai tämä ei oikeastaan näytä siltäkään, että täällä olisi tenutettu ihan raivokkaasti vuosikausia, kun tätä ei selitä oikein mikään.
0: Joo, kyllä tässä pahemman luokan mielenterveyshäiriö tai sit joku peukkukeissi, että en tiedä.
1: Niin, se selittää sen pullojen puuttumisen muuten.
0: Niin.
1: En mä tiedä, millaisen jälkeen peukku jättää, mutta jotenkin se, että täällä
0: ehkä
1: on...
0: Ehkä tällaisia just.
1: Niin, että tää on varmaan sit se...
0: Kakkaa tosi paljon.
1: Kakkaa on muuten, joo, siis pöntön päällä on tollanen hämmentävä sammio, joka mä en siis tiedä, miten siihen sammioon on siis tehty asioita, mutta jotenkin tämä, että mies oli polttanut asunnossa jarrunesteitä, niin mitä, miksi, mitä?
0: No totta kai.
1: Niin, miksi poltetaan jarrunesteitä? Niin
0: miksi ei polteta?
1: Niin aivan, kyllä totta. Tämä on siis niinku ihan käsittämätön tämä kämppä. Tämä on siis täynnä kaikenlaista romua. Sitten täällä on hakattu vasaralla siis lattiaa.
0: Joo.
1: Niin, tämä herättää monia kysymyksiä. Yksi niistä on tietenkin se, että kun siellä on siis muun muassa liesi on poltettu ihan totaalisen mustaksi ja tuollaiseksi niin kuin olemattomaksi, niin jos tämä tyyppi on tässä 6 vuotta asunut, niin miten on mahdollista, että 6 vuoden aikana, kun siellä hakataan seiniä, poltetaan asioita, että häntä ei ole saatu sieltä siis näiden vuosien aikana ulos?
0: Niin, se on ihan käsittämätön. Kyllähän tässä aika melkoiset hajuhaitat on ollut ja varmaan jonkin sortista meteliä, niin luulisi, että siellä olisi virkavalta käynyt ja ehkäpä tämä asuntoyhtiö sitten niin kuin saanut tämän niin kuin asunnon haltuunsa jollain konsti, mutta ei näköjään.
1: Niin, koska on tässä varmaan myös siis naapureita. Niin naapureilla, vaikka siis toki niin kuin ilmanvaihto ja näin, niin kyllähän sieltä tulee niitä käryjä sitten sinne muuallekin. Niin se, että joku polttaa jarrunesteitä, niin ei se varmaan siinä naapurillekaan mikään
0: niin,
1: ihan kauhean muka.
0: Ellei nämä naapurit sitten, jos heillä on sama harrastus.
1: Niin, tai just niin aivan, jos se näyttää kaikki kämpät vähän samanlaiselta. Ootko harkinnut asuntosijoittamista? Tässähän on niin kuin, tämä on jotenkin sellainen...
0: Tässä olisi mahdollisuus.
1: Niin, että tuossa toi vaikuttaa silleen mukavalta ja lepposalta hommalta.
0: En todellakaan. Tämä on niin kuin näitä niin kuin viimeisimpiä juttuja, mitä lukee, niin lähtee kyllä nämä niin kuin asuntosijoittamishaaveet kyllä tästä.
1: Ehkä osakkeet, se on jotenkin kivempaa ja siistimpää sisäduunia.
0: Joo, mutta tässähän on se, mikäs tämä yksi julkisuudessakin esiintynyt massimuija, kuka harrastaa hyvin tätä asuntosijoittamista.
1: Siis Natalie Salminen, eikö näin?
0: Joo, hänhän ostaa tämmöisiä huonokuntoisia kämppiä ja sitten remontoi.
1: Niin
0: tässä olisi varmaan nyt sitten seuraava kohde hänelle.
1: Varsinkin kun tämä on siis Saarijärvellä, niin veikkaan, että hinta nousee merkittävästi.
0: Kehittyvä asuinalue.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Kävitkö kattoo, Esa, Def Leppardin, kun olivat just tuo Veikkaus-areenalla?
1: Taas
0: tää ei niinku...
1: Tää... Olen sulkeutunut. Okei, okay,
0: sulkeutunut. Saatana.
1: mä en käynyt kattoo Def Leppardia.
0: Joo.
1: En mä niin hirveä fani oikeastaan oo.
0: Niin.
1: Puppeliheville.
0: Puppelihevi on kyllä hieno termi. Mutta mitä sitten vastaavasti toi lenkkeily?
1: No, tuotta. Sanotaan näin, että nyt on jäänyt vähän lenkkeilyt väliin tuossa viime vuosina. Mä joskus kyllä harrastin lenkkeilyä ja kävin ihan säännöllisestikin juokseen semmoista niinku jopa 10 kilometriä.
0: Mm.
1: Ja se mä niinku ymmärrän sen, kun siihen pääsee silleen käsiksi, että siitä
0: eikö siinä ole se joku sellainen, aina puhutaan, että tulee sellainen juoksijan flow ja sitten yhtäkkiä sitten vaan niin kuin juokset ja se tuntuu ihanalta ja mä en siis todellakaan tiedä.
1: Joo, kyllä siinä tulee semmoinen, että siinä pitää löytyä, tai kun löytää sen hyvän rytmin, missä sitten juoksee, niin sitten ei niin kuin mikään ahista eikä paina ja se on niin kuin tosi kivaa. Mutta siinä saa tehdä aika paljon töitä, että ennen kuin semmoisen rytmin löytää.
0: Niin.
1: Enkä mä musta, sit niinku toi juokseminen, niin siinä alkaa rikkoa paikkoja ja muuta, että kyllä tommonen reipas kävely varmaan ajaa ihan sama asia.
0: No eiköhän, mutta sitä vastoin sitten Rita Tuononen ja Moona Havula on siis juossut Nuorgamista Hankoon. Se on...
1: No hyvä heille.
0: Joo, siis 6 viikkoa ja niin, että joka päivä juostaan maratoni. Oli siellä sitten muutama välipäivä, jolloin varmaan pidetään vähän jalkoja ylhäällä ja näin edespäin. Mutta siis, että keräsivät hirveän määrän rahaa, myös yli 100 000.
1: Okei.
0: Tuli tämä hyvän tekeväisyyspottiin, mutta toi on ihan käsittämätön määrä, mitä helvettiä, miksi kukaan, niin kuin,
1: en
0: miksi?
1: En mä ymmärrä. Siis niin, eli se on niin kuin maratoni per päivä.
0: Maratoni päivässä. Niin, semmoinen noin 42 kilsaa päivässä pistetään menemään. En tiedä, mikä nämä on ollut nämä oikeat määrät, mutta... Toi on ihan siis jotenkin naurettavaa, että kun siis jos mä saisin ikinä juostua yhtä maratonia, niin se olisi ihan niin kuin uskomaton suoritus. Mm. Niin se, että 6 viikkoa joka päivä tai edes niin kuin 5 päivää viikossa, niin kyllä siinä on kroppa koetuksella.
1: No on kyllä joo, tossa ihan käsittämätöntä. Tässä jää tämä Valtameri soutojakin kakkoseksi.
0: Niin, toki, mutta ei tarvitse.
1: Jos hän ei varmaan venettäkään enää, mutta
0: Niin, no, mutta hän näitä ei tarvitsekaan pelastaa mistään, mutta sitten tämä on selkeästi tällainen naiset tekevät urotekoja tyyppinen kesä, koska onko tämä nyt sitten perjantaina, kun 10. päivä? 10. päivähän siis kerta kaikkiaan on perjantai. Silloin loimaalainen avovesiuimari Kristiina Kangastalo Hoda aikoo uida ensimmäisenä naisena maailmassa Perämeren yli Suomesta Ruotsiin ja 150 kilsaa Siikajoelta Ruotsin Luulajaan ja 30 kilsaa päivätahti.
1: Aika kova.
0: Oh.
1: Musta tuntuu muutenkin, että naiset on, niinku, on huomattavasti kovempia noissa kestävyyslajeissa. Niin, nimenomaan noi uimiset ja...
0: Niin kuin sitkeämpää sorttia.
1: No joo, kyllä. Tietysti tosiaan valotaiteilija Mikki Kunttuhan on kova puolen ultrajuoksija.
0: Mm.
1: Että hänelle siitä propsit, mutta niin kuin yleisesti tuntuu siltä, että mimmit niin kuin on noissa niin kuin huomattavasti sitkeämpää sorttia.
0: Mutta kyllä jos mun pitäisi mennä esimerkiksi Siikajoelta Ruotsin Luulajaan, niin mä ottaisin kyllä vene.
1: Niin, minäkin.
2: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Poila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
14: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
15: Niin. Nötkötti säilyy.
14: No joo.
15: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
14: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
15: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
14: 299. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Aijaa. Älä huido. Ota off.
18: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
20: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
21: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
22: Kaikki kesän lempparit.

Kesäpojat Laura ja Esa studiossa. Ja muistakaa, että siinä kohtaa kun Vaspi soi, niin soita studioon. Sieltä kerätään nimiä listalle, josta perjantaina arvotaan yksi onnekas, joka voittaa itselleen ja kaverilleen liput Kuopiorokkiin ja tietenkin majoituksen hotellipuijon sarvessa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Blink 182 ja All the Small Things. Mä en oikein tiedä, että onko se hyvä vai huono asia, että ainoa, mitä tästä biisistä tulee aina mieleen, on se musavideo, siinä oli alasti.
1: Niin, nimenomaan.
0: Että sitten juoksee kadulla ja sitten on alasti.
1: Joo, sitten toi on vähän tuommoinen sarjassa biisejä, missä laulu jää soimaan paikoille.
0: Niin että tätä tää nyt sitten on. Mm. Hei, ootko kattonut jalkapalloa?
1: Joo, mä oon kattonut ne tulokset joka aamu. Siinä on niin kuin nämä mun jalkapalloseuraamme.
0: Veikkaan, että aika monella on sama homma. Kiitos näiden hienojen aikaeroja, mutta puhutaan silti vähän jalkapallosta. Uutisia kuitenkin tähän väliin.
2: Radio Rock.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo.
7: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kärkkäiseltä löytyy...
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Vajana!
14: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon,

0: jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Naton liittolaiset investoivat yli 40 miljardia droonipuolustukseen seuraavien 5 vuoden aikana. Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte. NATO-maat kertovat foorumissa myös muista suurista puolustushankkeista. ISN tietojen mukaan uusien sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on kaikkiaan 50 miljardia dollaria. IS seuraa Ankaran huippukokousta verkkosivuillaan. Syyrian Damaskoksessa tapahtui tänään useita räjähdyksiä samaan aikaan, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli kaupungissa vierailulla, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdykset sattuivat lähellä hotellia, jossa Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron ei kuullut räjähdyksiä. Macron tapasi myöhemmin Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: ACDC ja Highway to Hell. En tiedä, miten näin on päässyt käymään, mutta siis ollaan unohdettu Ollin kanssa eilen ihan totaalisesti niin kuin mieletön syntymäpäivä. Sylvester Stallone, 80 vuotta.
1: Aika kova, joo. Ja ei kyllä näytä hetkeäkään 80-vuotiaalta toi kaveri.
0: Ei, en oikein tiedä, että millaiseen 80-vuotiaaseen tässä nyt sitten vertaisi, mutta jotenkin, jos olisi kysytty, että minkä ikäinen Stallone on, niin kyllä mä olisin sanonut, että vähän päälle 70, mutta sitten tietty, kun rupeaa miettimään herran elokuvauraa, niin onhan siellä nyt hyvänen aika. Mikähän mahtaa olla Stallone ensimmäinen elokuva? Pitää oikein nyt googlata tässä samalla. Mutta
1: se esiintyi jossain pornoelokuvassa.
0: Mitä?
1: Aloitti uran, kyllä, kyllä.
0: Mä en tiennyt tällaista Stallonen pornouraa. Jaaha.
1: Mutta tietysti varmaan tunnetuun oli tämä Rocky 1, minkä hän itse käsikirjoitti ja ohjasi.
0: Niin, siis hyvin mahdollista. Kyllä. Yritän täällä nyt avata tätä sivua siitä, että mitä kaikkea. Mutta siis hänhän on nyt myös ajankohtainen. Ja tässäkin päästään taas torille, koska Jalmari Helander ohjaa nyt tätä Rambo-elokuvaa. Tai siis itse asiassa taitaa olla nyt jo valmis toi kyseinen leffa ja leikkauspöydällä. Olikohan se niin, että loppuvuodesta on tulossa sitten elokuvateattereihin?
1: Joo, mun käsittääkseni se perustuu tähän niin kuin kertoo ennen tätä ensimmäistä Ramboa, eli First Blood.
0: Joo, kyllä. Joo, siis tämähän on lähtenyt siitä, että 75 hän on nähnyt nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari Muhammad Alin ja 35-vuotiaan Chuck Webnerin välisen nyrkkeilyottelun, ja jotenkin siitä oli hän sitten intoutunut. Kirjoitti tarinan 3 vuorokauden ja 20 tunnin kuluessa nukkumatta lainkaan, ja näin ainakin siis legenda kertoo sitä.
1: Joo, käsittääkseni se ei saanut minkäännäköistä rahoitusta ja kukaan ei innostunut tästä elokuvasta. Ja jotenkin se sai sen sitten tehtyä ja julkaistua, ja siitähän tuli niinku ihan mieletön menestys. Tai voittiko jopa Oscari silloin aikanaan?
0: Niin, en ole muuten. Ei kun siis sai parhaan miespääosan, parhaan käsikirjoituksen Oscar-ehdokkuudet samasta elokuvasta. Ja Rocky voitti lopulta 3 Oscar-palkintoa. Paras elokuva, paras ohjaus ja paras leikkaus. Että ihan kivasti tolleen debyytti elokuvalle.
1: Johan ihan klassikoita sitten nämä jatko-osat. Sama kuin Rambo jatko-osat, just tämä niin kuin 80-luvun kylmän sodan aikaa kuvastava Rocky 4, missä taistellaan tämmöistä niin kuin puoleksi robottimaista venäläistä vastaan. Ja sitten taas Rambo Afganistanissa tappo siellä venäläisiä. Niin se oli aika rajua ajankuvaa.
0: Niin, joo, siis noi on kyllä sellaisia elokuvia, että helposti pääsee sukeltaan siihen maailman aikaan ja siihen poliittiseen tilanteeseen, mitä silloin on maailmassa eletty. Mutta onko Sylvester Stallonen uralla mitään sellaisia niin kuin isoja skandaaleja tai semmoisia notkahduksia, kun mulle ei nyt ainakaan tule heti mieleen, että onko hänellä tapahtunut tällaista niin sanottua sekoomista.
1: En mä oikein tiedä. Mä en siis tiedä, minkä takia mulla on Stallonesta näin paljon nippelitietoa, mutta sehän petti vaimoa lastenhoitajan kanssa, ja siitä tuli jonkunnäköinen skandaali jossain vaiheessa.
0: Mun mielestä on vielä mielenkiintoista, että sä tiedät tämän.
1: Niin, todellakin. Olo on kuin Panu Hörkölle.
0: Tämä on kesäpoikien Panu Hörkkö kertoo meille Sylvester Stallonen näistä uusista ajoista. Mutta siis hän on tehnyt muun muassa The Suicide Squad, Suicide Mission elokuvan. Ja Stallone on ensimmäinen näyttelijä, joka on ollut maan katsotuin elokuva 6 peräkkäisellä vuosikymmenellä.
1: Joo.
0: Niin kyllä toi ura on mittava, että tavallaan nyt kun näitä tässä luetellaan, niin eihän se nyt enää yllätä, että hän täytti 80. Mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, että kun tulee toi Helanderin ohjaama Rambo, että se tiedetään, että Stallone on tässä mukana, mutta se, että nähdäänkö häntä jossain edes pienessä roolissa, niin jää nähtäväksi.
1: Toivotaan.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.
3: Rock. Much good. Come from the root use of power. One soul and preeminent

0: Amaranth ja The Nexus. Amaranth rupeaa kans olemaan sen sukupolven bändi, että heillä on varmaan toi sosiaalisen median käyttö äärimmäisenkin tuttua, mutta tästä oli tänään aamulla Ylen aamutelkkarissa pitkä keskustelu, että miten näissä jalkapallon MM-kisoissa huomaa sen, että esimerkiksi Norjan Haaland on ottanut hyvin haltuun ton somen, että on jakanut siellä itsestään kaikenlaisia meemejä, jotka ei kaikki ole pelkästään ollut kuitenkaan niin kuin kohteliaitakaan, mutta sitten taas Messi, 39 vuotta, eipä oikein mitään.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista. Haaland on ottanut haltuun hyvin.
0: Mahtavasti kainalopierrokin. Heti läks.
1: Mutta no joo, mä ehkä kuulun tähän samaan koulukuntaan kuin nämä Messit ja muut niin yhtä huono olen somettamaan, mutta ehkä se on nimenomaan toi niinku ikäpolvijuttu, että noi nuoret niinku kasvaa toi kännykkä kädessä ja tulee sitten niinku tutummaksi kaikki somealustojen käyttö, yms. Mutta oli hauska huomata Haalandista tosiaan, niinku, ei mulla hänestä niinku juurikaan minkäännäköistä käsitystä, kun en ole semmoinen intohimoinen penkkiurheilija.
0: Mä en ollut ikinä kuullutkaan koko jätkästä Joo. ennen näitä kisoja. Mä ihmettelin, kun joku sanoi, että hän on siis jossain aurinkolasimainoksessa, että aakato ennen kisoja jo, niin on otettu tässä niinku hyvin nämä sponsorit haltuun. Mä olin ihan, mikä?
1: Joo, ja sitten se just tuli jossain, koska nyt oli joku Instagram-fiidi, niin kuin tämmöinen hahmo. Mä ajattelin eka, että se on niinku vaan, kun se on ton näköinen hahmo, niin kuin joku Haaland syömässä ja syö hassusti. Sitten vasta niin kuin tajusi niin kuin ton, oikeastaan vasta ton niin kuin Norja-Brasilia-pelin jälkeen, että millainen niin kuin mestari futaa, ja hän on. Mm. Et, niin kuin mä luulin aikaisemmin, että se on vaan tämmöinen, niin kuin, en nyt voi sanoa somepelle, mutta tämmöinen niin kuin somehahmo.
0: Joo, niin, koska sehän ei aina välttämättä, että jos on hirveästi seuraajia somessa ja saa paljon huomioon, niin se ei aina kuitenkaan tarkoita sitä, että on jotenkin erityisen hyvä. Mm. Totta kai, jos on siis noissa kisoissa, niin on nyt helvetti hyvä tietenkin. Niin. Mutta että se ei tarkoita, että olet mikään niin kuin välttämättä tähti, mutta niin, tässä kyllä. tapauksessa niin nämä on kyllä mennyt Joo. hienosti yhteen. Mä oon myös huomattavan paljon seurannut tätä Haalandin isää, Joo. joka ilmeisesti on myös entinen jalkapalloilija, koska hän on ottanut kyllä aivan ilo irti okay. näistä kisoista, että hän on siellä koko ajan bailaamassa joku skumppalasi kädessä. Mutta mikä siinä?
1: Onhan se siistiä tavallaan, että niinku Norjasta ja miten Norja pärjää tuolla kisoissa, niin on se vähän niin kuin tuntuu, että Suomessakin tuntuu, että tämä on nyt niin kuin meidän voitto.
0: On, koska se on lähimpänä.
1: Niin, nimenomaan.
0: Eikä me Ruotsia voida kuitenkaan kannattaa. Niin on silleen, jos me jotain niin. kannatetaan, niin otetaan. No. Norjaa jotenkin, siitä tulee semmoinen hengenheimolaisuusolo. Mm. Kyllä tuossa eilen, kun Norja oli just siinä Brasilian voittanut, niin mietin, että mitähän toi musapäällikkö kesälomallaan tykkäisi, kun olisi vaihtanut kaiken musiikin norjalaiseksi musiikiksi siinä päivän mittaan. Lähtenyt sujuvasti kvelertaakilla lähestyen kohti kello 15 kuultavaa.
1: Mä oon ihan messissä. Mehän voidaan sabotoida tää soittolista.
0: Että katsotaan, että tästä tulee loppupäivästä. Niin kyllähän kun tuossa kun ruvetaan The Mysteriestum satanasalbumia soittelemaan loppupäivästä, niin saadaan hieno lähetysaika.
1: Kyllä.
2: Radio Rock.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rahma.
9: No, Mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: sujunut.
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
2: Herra, budjetti menee...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Turnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
12: 100%
11: rock.
12: Radio
11: Rock.

0: kappaleen tahtiin on aika monissa koulun diskoissa laitettu kättä takataskuun ja tanssittu hitaita. Aikoinaan paljon on puhuttu jalkapallosta, mutta puhutaan ihan pikkasen koripallosta. Kansainvälinen koripalloliitto FIBA kertoo verkkosivuillaan, että Suomen miesten koripallomaajoukkueen pelaaja Jakob Grandison on saanut 3 kuukauden mittaisen dopingpannan amfetamiinista. Hän on toki siis kärsinyt tämän jo ja tammikuussa, että tätä ei nyt vaan ole näköjään kerrottu sit julkisesti ennen kuin nyt vastaa, kun hän on kaikki nämä sitten tässä jo kärsinyt. Ei ole ollut mukana Susienkin mukana marras- ja joulukuun vaihteen MM-karsintapeleissä. Ja Susiengin päävalmentaja Lassi Tuovi on silloin todennut, että ei voi harjoitella tai pelata heidän kanssaan, mutta ei ole sitten kerrottu, että tässä on ollut tällainen homma.
1: Pikkasen vauhtia lirvahtanut.
0: No niin, sitähän täällä Iltalehden Instagramissa joku sanoikin, että sitä olisi eilen tarvittu Ranskan pelissä. Pikkasen
1: no
0: virtaa
1: niin.
0: Tähän näin. Mutta näitä ei ole kyllä kauheasti viime vuosina tullut näitä tämmöisiä dopingkäryjä. Oikeastaan niin kuin, että onko paremmat napit vai missä
1: niin, vielä? Mä en oikein tiedä, mutta kai se sitten vasta kun kärry käy, niin sitten tulee tapauksia. Että kyllähän noit varmaan on, mutta en tiedä millä jänteellä niitä testataan. Olen kuullut tämmöisen, että varsinkin jos on tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä isompia pelejä, niin se doping-testi voi tulla ihan milloin vaan. Että se testaa ja saattaa tulla niin kuin
0: kotiin,
1: kyllä. Ja tiedätkö, niin kuin vaikka ei nyt keskellä yötä, mutta aamulla, ja et sun pitää olla koko ajan valmis niin kuin antaa puhdas näyte. Että ei siinä oikein niin kuin, varmaan aika hankalaa niin kuin miettiä, että missä välissä sitä alkaisi douppaa.
0: missä kohtaa tämä pitäisi aloittaa? Niin. Nyt on aika.
1: Riski kiinni jäämiselle suhteellisen iso.
0: Niin on kyllä.
1: Mutta en mä tiedä. Ai amfetamiinikin on niinku dopingin, onhan se tavallaan.
0: No siis, kysy vaikka Jere Koralanelta.
1: Mutta aineet on näköjään muuttunut, että niin, ei ole enää hemohessiä.
0: Niin, vai onko tämä niinku vanhan liiton aineet sit otettu tässä kohtaa käyttöön, että kohta siellä vedetään peukkupäissä ja sitten.
1: Niin, niinpä.
0: Näissä, mutta kyllä noissa varmaan silleen tarkkana pitää olla, kun huippu urheilee, niin et kun miettii, että saat minkä tahansa lääkekuurin tai syöt jotain tällaista niin kuin, vaikka ravintoa, lisää, niin veikkaan, että pitää aika julmetun tarkkaan olla kärryillä siitä, että näissä ei nyt ole vaan mitään kiellettyä ainesosaa, että ei sitten käy niin, että oikeasti ihan tahattomasti näin pääsisi käymään.
1: Joo, no siis ihan, jos nyt ajatellaan joku astmapiippu ja allergialääkkeet, niin nehän on kiellettyjä listoilla.
0: Niin.
1: Ja noi on ihan semmoisia niin kuin ymmärrettäviä lääkkeitä. Ja varmaan sit ikävää, jos on, että normaalisti joutuu käyttämään muita hengitystä ja sairauksia, mitä liian, mihin pitää saada lääkitystä, niin sitä ei vaan sit pysty vetämään. Näin mä sen käsittäisin, mutta en tiedä, mutta siis ihan tuossa nyt haiskahtaa, että siinä on niinku enemmänkin päihdeongelma taustalla kuin mikään tämmöinen niinku,
0: niin.
1: Hankala kuvitella, että hän on vetänyt amfetamiinia, että pystyy vähän vikkelämmin vetämään tuolla kentällä.
0: Eikö nimenomaan, tai mietin, että voiko tässä olla sitten joku sellainen, että kyllähän niin kuin esimerkiksi ADHD-lääkkeet tai tällaiset, että voikohan siinä olla joku tällainen keissi kyseessä, josta sitten tämä kärry on tullut. Tätä ei ole siis avattu yhtään sen enempää, että mitä on tapahtunut. Että. Mutta varmastikin jossain kohtaa ja toisaalta, että jos hän nyt on sitten kuitenkin päässyt, en tiedä onko päässyt jo takaisin pelikentille, mutta on kuitenkin tämän rangaistuksensa jo kärsinyt, niin
1: teillä
0: muusikoilla on sillä lailla helpompaa, että kun ei, kukaan
1: niin,
0: ei tule
1: puhalluttaa. Niin, meiltä odotetaan, että vähintään on joku promille määrä veressä.
0: Tai aivan liian selvinpäinen.
1: Virtaista päälle.
0: Että mitään asiaa keikalle.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Tätä tarjolla siis Kuopion Rockissa. Ja hienostihan tämä on tosiaan tiedetty, meillä täällä huutaa kaikki kanavat aivan täysillä. Mutta hyvänen aika.
1: Kesäluuri on tämän kesän kovin.
0: Kattokaa nyt, sieltähän lähtee jo biisi tulemaan, mutta
1: Suomea, Radio
0: ei se mitään. Meillä on täällä vastata. Puhelimessa Ilpo, eikö näin?
1: Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin kolmesta.
0: No niin, sä soitit tässä kohtaa, kun Vaspi soi ja Kuopion Rock kiinnostaa, niin onko Kuopion Rock kuinka tuttu festivaali?
2: On aika tuttu.
0: No määrittele, koska se järjestetään nyt mitä, kuinkahan monetta kymmenettä kertaa, niin ootko ollut noin puolet paikalla?
2: No en ehkä ole puolia, että alle 10 kuitenkin.
0: No niin, mutta tuttua. Joensuusta, kuinka paljon teillä tulee matkaa Kuopion Rockiin?
2: No paljonhan tästä olisi varmaan joku 140 vajia, mutta meidän asuu Joensuussa, niin tulee vajia 100.
0: No niin, eli melkein siinä kotinurkilla. Hei, Kuopion Rockissa tosiaan muun muassa Wasp, niin mitä odotat eniten, jos sattuu liput osuun kohdalle?
2: Waspia.
0: Waspia. Mites toi
2: mua ei niinkään kiinnosta.
0: No niin, mites toi Amorphis, kun toi Esakin nyt tuossa sattuu istumaan?
2: No voi, me sitäkin käydä sen mieliksi katsomassa.
3: No tuu, pari biisiä, ei ole pakko. Käyt hakemaan vaikka oluen sinne väliin.
0: Se on justiinsa no, näin. Hei Ilpo, perjantaina selviää, että osuko liput sun kohdalle, niin kannattaa pitää päivällä puhelinta jotenkin siinä hollilla.
2: Jep, toivottavasti, että voitto tulee.
0: No niin, katsotaan, voi.
3: Moi moi.
2: Yes, moi.

0: ja Umbra. Näinhän se muuten Tobias Forge uhkaili, että et, olisiko se sitten Ghostin Taru tässä lähiaikoina niin kuin paketissa, että ainakin pidempää taukoa tuossa lupaili. Okay. Mutta on tässä nyt bändi painanutkin aika monta vuotta sitten tiiviisti. Niin
1: no on joo. Että.
0: Sinänsä mikään ihme on. Mutta hei, Kuopio Rock-lippuja tosiaan, tai pistettiin nyt Ilponkin nimi tähän listaan, mistä perjantaina sitten arvotaan onnellinen voittaja tuonne festareille. Mutta siis joo, siellä olette teki.
1: Siellä olemme mekin torstaina. Pitipä tuossa tarkistaa aikataulusta, mutta torstaina joo. Et siellä on sitten ihan kaikkea muutakin mukavaa. Ootas nyt.
0: Mitäs kaikkea? No siellä on siis muun muassa Blackie Lawlessin Blackiehän siellä on. Ja eikö näin, että Eppu Normaali taitaa kans olla?
1: On joo. En tiedä minä päivinä. Tuossa meidän päivänä siellä on Danko Jones ja kollega Jussi. Sixtina Nice on siellä.
0: No niin.
1: Hertseenit, Uniklubi ja Blibla Blue, mitä muuta onkaan. Mutta aika hyvät kinkerit niin kuin viikonlopuksi. Perjantaina tosiaan Vaspi ja Tarot, Turmion Kätilöt.
0: Mm. Turmion Kätilöt on muuten tainnut siis, jos se on ihan väärässä, niin esiintyä ihan joka vuosi Kuopion Rockissa, mitä sitä on ikinä järjestetty. Niin, että se on vähän niin kuin silleen house band ja vaikea sitä olisi tietenkin sitä lainapista poiskaan jättää.
1: No niinpä.
0: Että vaikka eivät taida tänä kesänä ihan hulluna tehdä keikkoja, koska sitten jäähallikeikkaa pukkaa loppuvuodesta.
1: Aivan.
0: Turmion Kätilöille kans, niin on siinä sitten kaikenlaista. Mutta mitäs muuten teki nykyään, kun festareille meette, niin onko se semmoinen in and out vai kiinnostaako muut bändit?
1: No kyllä se aika usein on in ja out. Meillä on nyt nämä slotit ollut silleen, että ne on yleensä sitten ollut niinku vikoja, niin sitten me yleensä tullaan aika myöhään sinne niinku bändinä. Ehtii sinne nyt ehkä edellisen bändin sitten katsoa, mutta että ei oikeastaan nyt ole pitkään aikaa ollut silleen, että olisi päässyt aikaisemmin alueelle ja olisi voinut niinku vähän katsoa enemmän bändejä, mikä on tavallaan sääli, että se on mennyt enemmän siihen, että keikka ja sitten sen jälkeen pois.
0: Niin.
1: Ja varsinkin sitten, että jos on niinku vika-esiintyjä, niin siellähän ei niinku tapahdu yhtään mitään, että niinku, et joskus harvoin, jos haluaisi vaikka missen ottaa keikan jälkeen, niin sekään niinku ei oikein niinku onnistu, että siitä on hirveä kiire lähteä yleensä aina sieltä pois, mutta eihän siinä. Festarifiilis nyt yleensä on se tärkeä ja se, että nyt pääsee itse soittamaan ja näkee niinku yleisön kivan reaktion, niin kyllä siinä on niinku itselle ihan tarpeeksi sitä festaroimista.
0: Mm. Muistakaa, että huomenna taas, kun Vaspi soi, niin ei muuta kuin soittoa studio.
2: Radio
3: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas!

0: Tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: Joo, kartatallin luot näyttää.
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi lounea.
16: Lounea.fi.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
19: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
19: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
19: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
19: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Metallica ja Whiskey in a Jar. Uutisetkin tulee melkein ajoissa, paitsi ei ihan. Kesäpoikien puolessa välissä mennään. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Uutisten jälkeen jatketaan.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viiltä.

0: Teemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
10: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä.

0: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo IS:lle, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa. Helsinkiläisen Meilahden autokoulun yrittäjä Tomi Turkkelin kertoo joutuneensa vedätyksen uhriksi ajo-opettajan rekrytoinnissa. Turkkelin kertoo Ilta-Sanomille, että hänen autokoulussaan opetti viime vuonna mies, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Turkkelin oli tarkastanut miehen ajokortin ja liikenneopettajan luvan ennen työn alkua. Asia paljastui Traficomin tarkastuksessa. Turkkelin hävisi riidan käräjäoikeudessa ja joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Ukrainalaissyntyisen monimiljonäärin Vadim Jermolajevin murhan yrityksestä epäilty ukrainalaisnainen on löytynyt kuolleena, kertoo Ukrainska Pravda. Lehden viranomaislähteiden mukaan naisen ruumis löytyi Kiovan lähistöltä eilen illalla ja häntä oli ammuttu. Jermolajev loukkaantui vakavasti viime viikolla Monakossa, kun pakettipommi räjähti hänen kotitalonsa aulassa. Naisen epäillään asentaneen räjähteen talon ulkopuolelle. Ukrainska Pravda mukaan tapaukseen liittyen on pidätetty 2 ihmistä. Myös Ukrainan turvallisuuspalvelun mahdollista osuutta pommi-iskuun tutkitaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Lähes koko maassa sataa monin paikoin. Myös ukkoskuuroja voi tulla. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Lapissa tulee sadekuuroja, mutta etenkin illalla voi olla myös poutaa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on laajalti 14 ja 18 asteen välillä. Lapissa lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Tällä viikolla ovat uudet alokkaat astelleet palvelukseen ja ekaa kertaa niin pitkällä tukalla saa mennä. Kato, taas oli teikäläiseltä mikki kiinni. Tässä on nyt joku vika. No mut hei, puhuttiin itse asiassa ennen kuin ehdit tänne toimistolle tänään, niin tuossa mietittiin, että ootko käynyt armeijan?
1: Mun mielestä me ollaan ennenkin keskusteltu
0: täällä. Niin, me ollaan, mutta en näistä koskaan muista.
1: En ole käynyt.
0: No niin, jotenkin. Mulla oli sellainen muistikuva, mutta tämä ei perustunut siis silleen mihinkään faktaan. Mutta Hesarissa kerrotaan, että hillityt hiustyylit edelleen muodissa. Niin mä oon miettinyt tota pitkätukka-asiaa, niin kun siellä käsittääkseni vietetään päiväkausia parhaimmillaan jossain mettässä, niin onhan toi lyhyt tukka niinku kätevämpi?
1: Onhan se paljon kätevämpi, joo. Ja, mutta toi on jännä keskustelu, koska mä muistan silloin, kun mä olin itse kutsuntaikäinen, mähän siis sain terveydellisistä syistä vapautuksen, mutta en mä tiedä, olisiko mä nyt sitten, sanotaan, että se niin kuin armeijan ikä osui tosi pahaa aikaa niin kuin koko meidän bändihomma, eihän meistä ole kukaan käsittääkseni. Joutsenhän Tommi on käynyt armeija, mutta muut on sitten tavalla tai toisella venkuroinut itsensä siitä pois. Mutta ja ilman muuta kaikki kunnia, hieno homma, että jengi menee inttiin. Se on niitä varusmiehiä tarvitaan. Mutta silloin jo oli puhe siitä, että 90-luvulla, että ruotsalaiset, että Ruotsissa niinku saa pitää pitkän tukan, mutta Suomessa ei, että on se kumma juttu, että se on saman tien millin siili, kun sä menet inttiin ja muuta. Ja,
0: niin.
1: Että kyllä se nyt aika paljon semmoista niinku hämmyjengiä sitten karsi pois ihan niinku esteettisistä syistä. Niin sanottu, varmaan mene.
0: Minä en leikkaa tukkaa.
1: Just näin.
0: Mutta se on hauskaa, että kun jotenkin ajatellaan, kun puhutaan esimerkiksi naisista, jotka menee armeijaan, hehän on aina saanut mennä pitkällä tukalla. Ja mä oon monesti miettinyt, että herra jumala, että jos pitäisi yhtäkkiä tuosta ajella niin kuin tukka kokonaan pois, niin olisi kyllä melkoinen identiteettikriisi. Mm. Niin sitten sitä jotenkin ajatellaan, että miehillä ei olisi tätä samaa asiaa.
1: Niinpä. On paljon asioita vielä tänäkin päivänä, mikä ei välttämättä ihan niin kuin tasa-arvo ei niin kuin miesten puolella toteudu.
0: Niin.
1: Et paljon puhutaan tietysti et tasa-arvon puolesta ja nimenomaan niin kuin sen naisnäkökulman puolelta, mikä on erittäin hyvä juttu, mutta sitten on semmoisia pikkujuttuja, että mikä myös pitäisi niinku sitä tasoittaa myös sieltä miesten puolelta.
0: Mm. Mutta tämä on niinku ehkä sellainen asia, että mistä harva mies on myöskään kauheasti niinku kehdannut sanoa, että mä en halua leikata mun pitkää tukkaa pois, koska se on niin iso osa mun identiteettiä.
1: Niinpä.
0: Et se on vähän semmoinen, että mitä siinä itket.
1: Niin, ainakaan,
0: se on vaan hiukset, ne on vaan hiukset.
1: Niin, ainakaan julkisesti. Että totta kai, kyllähän siinä tulee heti semmoinen, ainakin 90-luvulla, kun elettiin sitä niinku Kekkoslovakia-aikaa vielä täällä, niin sehän automaattisesti niinku homosivari, jos niinku tämmöistä, niin sä päästänet suusta.

0: jo silleen, että et sano vaan ääneen, mutta sen jälkeen olen valmis vastaanottamaan kaikki tämä palaute siitä.
1: Nimenomaan. Ja sitten semmoinen, niinku, että tosi paljon saat selitellä myös. Ja niin. Ihan ylipäätänsä, että jos ei aikanaan, että jos ei ole käynyt armeijaa, niin sille piti antaa niinku todellakin niinku hyvät perusteet tuo, kun ihmiset kyselee, että mitä? Niin. Sä et ole käynyt armeijaa.
0: Niin. Mitäs vanhemmat sukulaiset?
1: Ei oikeastaan mitään. Että kyllä meillä on hienosti niinku aina suhtauduttu kaikkeen ja kaikkiin suvussa, että jokaisen oma päätös ja sitä kunnioitetaan ja mitä halukaan tehdä, mikä on hieno homma. Mutta kyllä, jos ajattelee niinku yleisesti, niin totta kai tuommoinen niinku suvun paine saattaa olla semmoinenkin tekijä, että jotkut tekee ratkaisuja, meneekö sitä armeijaan vaan sen takia, sen suvun painostuksen takia.
0: Niin.
1: Ei sekään niinku hyvä juttu sitten ole, että mitä sä niinku siellä armeijassa sit annat yhtään mitään. Että
0: se koko ajan mitään. Harmittaa.
1: Niin.
0: No mut tsemppiä kuitenkin heille kaikille, jotka nyt ovat alokas kautensa aloittaneet. Niin kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Sixtina naisia Never Say Die, ja kesäkuusysi muuten alkaa kello 15, ja niin kuin eilisen sekoilun jälkeen, niin kesäpojat siis 11-15 joka päivä. Puhutaan nimistä, ei nimi miestä pahenna, mutta joo, ilmeisesti Petri pahentaa.
1: Joo, ei ole Petriä enää viime vuonna ristitty. Ja aika mielenkiintoista, koska eihän Petri nyt kuulosta siltä, että se olisi jotenkin hirveän vanhanaikainen nimi tai muutenkaan semmoinen niin kuin esim. Yrjö tai,
0: niin, tai Kalevi.
1: Kalevi.
0: Tässä meidän vauva Kalevi.
1: Joo.
0: Niin ei se jotenkin.
1: Nimenomaan.
0: Mutta siis viime vuonna ei ole nimetty yhtään Petriä Suomessa, vaikka siis en tiedä, johtuuko se Petri Nygårdista, se on Petri.
1: Niin, aivan.
0: Vai mikä näistä on, mutta tämä tuli jotenkin vähän yllätyksenä. Olisin voinut veikata tosi monia muitakin nimiä, vai onko tämä sitten niin, että nimenomaan näitä tällaisia niin kuin Kalervo. Niin. Tyyppisiä, että vai sitten onko ne tehnyt taas semmoisen kierroksen niin kuin ympäri, että kun on tarpeeksi tällainen ikään kuin vanhakantaisen oloinen nimi.
1: Niin. On joo, varmaan näitä, siis Eino, Aino, tämmöisiähän niin kuin annettu ihan lähivuosinakin, että semmoinen niin kuin enemmän joo perinteinen Petri, eli Petet, niin kuin heitä niin kutsutaan, niin sehän on sitä samaa niin kuin 70-luvun kastia, mihin niin kuin mäkin kuulun. Esa, näitä annettiin, en mä tiedä taas kukaan enää.
0: Niin onko Esoja?
1: Esoja tai Vesoja.
0: Kesäesat ja Vesat alkaa joo, olla pikkuhiljaa katoava luonnonvara.
1: Mutta kaikille Petreille tiedoksi, että tuossa oli justiin joku dosentti tehnyt tutkimuksen, niin 2050 niin tulee tämä sykli täyteen, niin sitten Petri on taas kuumita ottia.
0: No mut hyvä, että sit edes silloin. Mut parastahan on aina se, että kun tulee nää, että mitä kaikkia nimiä on myönnetty ja mitä kaikkea sit vastaavasti on pyyhkästy pöydältä, että et nyt voi oikeasti nimetä lastasi tämmöisellä nimellä, niin kyllä tosi kummallisia nimiä on Suomessa annettu ihmisille. Että aina välillä miettii, että onks tää, niinku, onks tää hyvä läppä. Että kun se ihminen joutuu elämään sen kanssa kuitenkin aika pitkään.
1: Nimenomaan. Onko sulla siinä mitään hassun hauskaa nimeä,
0: jota on annettu? Ei, mutta siis niin muistan ikuisesti, kun ristittyjä tuossa Hesarin palstalla oli Pandora Rehumäki. Se oli minusta aika kova.
2: Radio Rock.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin, nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhilaan.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
8: Kaverit messin kinkereille.
3: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
8: Opeth, Accept ja Black Label Society.
3: Yhteistyössä Radio Rock.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? hyveellisiltä jopa.
12: Oi nam.
11: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
13: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
4: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: ja Come Out and Play. Vaikka kesäpojat on täydessä käynnissä, niin se ei tarkoita sitä, että rock-uutiset olisi mihinkään hävinnyt. Heidi toimittaa meille nyt päivän tuoreet viihdeuutiset.
1: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen.
2: Radio.
3: Rock.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
4: Vastikään tuskan perjantai-illassa esiintyneen Megadethin keulahahmo Dave Mustaine on vihjannut yhtyeen julkaisemaan heinäkuussa poikkeuksellisen suuren uutisen. Mustaine kertoi tulevista suunnitelmista turkkilaisen radiokanavan haastattelussa. Mustaine kertoi heinäkuussa olevan tulossa julkistus, joka on lainausmerkeissä aivan helvetin massiivinen, eikä tästä maailmasta. Kukapa siis tietää, vaikka yhtye tähtäisi avaruuteen. Samalla Mustaine kertoi yhtyeen työstämän parhaillaan myös Megacruise-risteilyä, josta yhtye tulee kertomaan pian myös lisää. Megacruise on yhtyeen järjestämä ja isännöimä massiivinen 5 yön ja 5 päivän raskaan metallin musiikkifestivaali merellä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Risteilyn eri lavoilla onkin nähty esityksiä muun muassa Megadethiltä, Lamb of Godilta ja Anthraxilta.

0: Huhut kertovat, että Oasis valmistautuu valtavaan kesällä 2027 järjestettävään Iso-Britannian ja Euroopan kiertueeseen, johon saattaisi sisältyä vaikuttava 12 yön kotiinpaluukeikka Manchesterissa ja paluu Nepworthiin. Manchesterilaisessa lehdessä raportoitiin yhtyeen esiintymisestä kotikaupungissaan ja Oasiksen väitetään suunnittelevan Etihad Stadiumin buukkaamista vähintään 12 keikan verran. Jos esiintymispaikat vahvistetaan, julkistuksen odotetaan tulevan muutamien seuraavan viikon sisällä ja lippujen odotetaan tulevan todennäköisesti myyntiin vielä tänä kesänä. Vaikuttaa myös todennäköiseltä, että keikat järjestettäisiin touko- ja kesäkuussa jalkapallojoukkueen Manchester Cityn kauden 2026-2027 viimeisen kotiottelun jälkeen. Nämä viimeisimmät huhut vuoden 2027 kiertueesta tulevat tasan vuosi sen jälkeen, kun Oasis aloitti valtavan ja ennätyksellisen Live 25-paluukiertueensa Cardiffissa viime heinäkuussa. Suoratoistopalvelu Tidal kertoi lopettavansa korvausten maksamisen tekoälyllä tuotetuille kappaleille. Tekoälymusiikilla Tidal tarkoittaa musiikkia, joka on kokonaan tai olennaisilta osin generatiivisella tekoälyllä tehtyä. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen prioriteetti on varmistaa, että korvaukset menevät ihmisten suoraan tuottamille, kirjoittamille ja esittämille alkuperäisteoksille. Linjaus ei tulisi koskemaan tekoälytyökalujen käyttöä kaikessa musiikin tuotannossa, vaan toimet kohdistuvat nimenomaan musiikkiin, jossa ihmisen rooli esittäjänä on vähäinen tai olematon. Tidal penääkin vastuuta myös sisällön jakelijoilta, joiden se haluaa tunnistavan tekoälykappaleet ennen kuin ne lisätään alustalle.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: ja Hunting High and Low. Tässä kohtaa, jos sattuu olemaan esimerkiksi Sisiliassa lomailemassa, niin en tiedä mikä on tällä hetkellä tilanne, mutta saattaa olla, että matka olisi vähän pitkittynyt.
1: Joo, siellähän Etna alko vähän niin kuin spruuttailemaan.
0: Pienet pierut pisti siitä.
1: Joo.
0: Tämähän on Euroopassa jo mitenkään uusi ilmiö. Siitä Islannin tuhkapilvestä, niin siitähän alkaa olla kymmenisen vuotta, mahtaako ihan suurin riittääkään, mutta joka keskeytti siis käytännössä koko Euroopan lentoliikenteen. Tässä kohtaa pelkästään Sisilian lentokenttä on ollut suljettuna. Mutta tämä Etnahan purkautuu siis, ei nyt vuosittain, mutta kuitenkin kohtuullisen aktiivisesti.
1: Joo, ei se ilmeisesti sisilialaisille ole mitään uutta ja ihmeellistä, että tätä niin kuin tapahtuu. Mutta on mielenkiintoista, mistä just puhuttiin niin kuin silloin 10 vuotta aikaisemmin tämän Islanti-keissin kohdalla, kun silloin oli aika paljon tuttuja samoihin aikoihin reissussa, että miten ihmiset niin kuin siellä klaaras, koska ei ollut mitään, koko lentoliikenne Euroopassa käytännössä pysäytettiin, että miten sieltä niin kuin tultiin. Että osahan jäi vaan sitten odottelemaan ja maksoi ylimääräisiä hotelijoita, mistä nyt sai hotellin ja sitten oli näitä kaiken näköisiä autojen ostamisia ja niillä ajamisia sitten takaisin.
0: Joo, siis yllättävän moni oli löytänyt sieltä jonkun sellaisen auton, joka just ehkä silleen pysyy kasassa Suomeen asti ja sitten ajaa sen tänne ja lahjoittaa jonnekin romuttamalle tai jotain muuta. Mutta en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta mä oon kuullut sellaisen urbaanin legendan, että näyttelijä John Cleese olisi ottanut jostain täältä Pohjoismaista, niin siis taksin takaisin britteihin, jossa oli tietenkin mennyt päiviä, mutta kyllä mä voisin kuskina lähteä häntä ajamaan. Että veikkaan, että aika hyvät jutut.
1: Niin, kyllä. Ja veikkaan, että aika hyvät rahat on myös maksanut tuosta kyydistä.
0: Niin, ja miten se sitten tehdään, että miten nämä kaikki hotellit siinä matkalla, että nyt varmaan niin, yhtä huutoa on ajeltu. Mitenköhän menee vakuutuksista? Jos joku tietää, niin lähettäkää meille WhatsAppia, puretaan näitä asioita sitten viimeistään huomenna, mutta niin mitäs sitten, että jos jäät nyt tuonne jonnekin reissun varrelle, että lentokenttä on suljettu, niin onko tämä niin sanottu

0: sanottu force majeure, eli lentoyhtiön tai että kenenkään ei ole pakko korvata, vai korvaako matkavakuutus?
1: Ei, ainakin silloin aikaisemmin, niin mitä kuulin juttuja, niin tietyt vakuutusyhtiöt kieltäyty korvaamasta yhtään mitään, ja sitten olisiko tuo nyt ollut yksi vakuutusyhtiö, sit, mikä suostui korvaamaan. Et se on ihan näköjään vakuutusyhtiöstä kiinni, että mitkä niiden käytännöt on. Mutta tokihan ne, hetihän näissä vedotaan tähän force majeureen, että niinku, et niin. ei korvata mitään. Mutta joo, laitelkaa viestiä, ketkä joutuu joskus hakemaan korvauksia, että saitteko mitään.
0: Niin, että et tuliko sieltä mitään, jos satutte olemaan Sisiliassa ja jostain täysin käsittämättömästä syystä kuuntelette Radio Rockia. Jos olette esimerkiksi Sisiliassa asuva Mikko Rautiainen, joka on sanonut, että aika hyvä aika olisi tehdä loimulohta juuri ravintolaan, jonka hän aikoo juuri avata, niin nämä reissukokemukset kiinnostaa.
2: Radio Rock.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
12: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
12: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis masterillä.
14: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
17: Se on yllätys, arva.
16: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
17: Kyllä, ja hyvät kengät.
16: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
18: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
23: Pilssipumppu vaan veneeseen.
22: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
23: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
24: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway -pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 6.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pohjoisena maku. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhiloon.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut

0: ratifioinut NATO-huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta. Häkkänen sanoo, että sopimuksilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta ja turvallisuutta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Häkkäsen mukaan sopimuksia on suunniteltu kuukausien ajan yhdessä muiden NATO-maiden puolustusministerien kanssa. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. On kuullut Peter Steelistä kaikenlaisia tarinoita, että hänelläkin on ollut melkoisia fetissejä, mutta sitä en tiedä, että onko hänellä ollut sellainen sukkafetissi.
1: Joo, muistan viimeisenä vuosina, kun Peter Steelia nähtiin vielä festareilla pyörivän, niin hän kulki semmoisen kalastusviehelaukun kanssa.
0: Aha.
1: Et sitä en tiedä, mitä siellä, onko siellä vieheitä vai mitä siellä on siellä laukussa, todennäköisesti varmaan dopea, mutta joo, hänellä oli aina tuommoinen viehelaukku mukana.
0: Niin.
1: Pyöri tuon festareilla.
0: No mutta kun on nähnyt ne Playgirlin kuvat, siellä voi olla kyllä minkälaisia
1: niin, kyllä,
0: vieheitä
1: kyllä.
0: Tahansa. Mutta siis mistä näihin sukkiin päästiin, niin Päivä Hesarin visio kertoo siitä, että Japani vallottaa maailmaa sukat kerrallaan, tai siis jalka kerrallaan. Että Uniqlon tämmöiset sukat on nyt nostettu luksusmuodin kauppapaikka Lystin maailman kuumimpien muotituotteiden joukkoon. Mutta tämä ei niinku yllätä, koska japanilaisethan rakastaa siis kaikkea tämmöisiä käytännöllisiä asioita, että kun on käynyt esimerkiksi Mujissa tuolla Helsingin Kampissa, niin älyttömän siis nimenomaan käytännöllisiä semmoisia niin kuin simppeleitä, tosi tyylikkäitä asioita.
1: Joo, joo kyllä. Myös erittäin outoja asioita.
0: Niin, no kun siis sitä mä oon kanssa ymmärtänyt, että japanilaiset niin, että he tykkää lahjoittaa asioita, mutta sitten, että on tosi kummallisia asioita.
1: On, on. Ei mennä nyt niihin, mutta mulla oli pakko googlaa, että mikä nämä Uniqlon sukat nyt, mikä näissä on niin ihmeellistä. Nämä on niin kuin värikkäitä.
0: Onko se niin kuin ainoa, mikä tekee niistä mielenkiintoista, että ne on väreissä?
1: Jotain raitoja näissä on, mutta hirveän vaikea sanoa. Mä en käytä mitään muuta kuin mustia sukkia.
0: Niin.
1: Että mä tämmönen niinku värikkäinen sukkien käyttäminen aiheuttaisi kyllä niinku hirveän migreeni.
0: Täällä kerrotaan myös, että Japanissa on siis tämmönen sanonta, jonka mukaan muoti alkaa jaloista. Ja siis tämmöiset japanilaisten sukkien buumi on huomioitu muun muassa The Financial Timesissa. Ja lehti on analysoinut, että länsimaissa pukeutumisessa sukkien yli kävellään helposti. Japanissa ne ovat erottomaton osa pukeutumiskulttuuria. Mutta kyllähän tätä huomaa tai näkee välillä, että kun ihmisillä on vaikka siis koko musta asu muuten, niin sitten on joku värikkäät sukat, että et se on vähän sellainen niinku fashion statement tyyppinen
1: on,
0: asia.
1: Joo, ja sitten on näitä tämmöisiä niinku polvisukkajuttuja, mitä jengi käyttää. Muun muassa meidän solisti tykkää käyttää tämmöisiä
0: niin vähän niin kuin
1: urheilusukkia.
0: Niin jalkapallosukat, eikö niin? Vähän tällaisia.
1: Joo.
0: Japaniin ja sukkiin pakko kertoa liittyvä tarina, kun eräs rakas ystäväni oli just Japanissa, siis mies. Ja hänellä oli tällaiset muumien haisulisukat. Mm. Ja sitten mä en tiedä, miten he oli päätynyt keskustelemaan baaritiskillä jonkun naisen kanssa näistä hänen sukistaan. Ja tämä daami oli halunnut, että he vaihtaa päittäin sukkia. Ja kun tämä herra oli koko päivän bootsit jalassa siellä sitten kulkenut, niin hän oli sitten, tämä nainen oli halunnut kuitenkin sitten myös haistella niitä ja analysoida. Ja hän tuli siihen tulokseen, kun se haisteli niitä, että ensin ollut vähän silleen, mutta sitten sen jälkeen vaan, blue cheese.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: maksumuurin takana on tällainen juttu, joka alkaa otsikolla Alaston onnella. Että suomalaisten suosikkikohteessa ollaan ilkimullikkana aamusta iltaan. Täällä siis kerrotaan mitä ilmeisimmin tällaista lomapaikoista, jossa ei tarvitse pitää vaatteita päällä.
1: Niin, eli naturisteja.
0: Naturisteja, kyllä, naturistejahan nämä.
1: Niitä ei ilmeisesti ihan virallisia varmaan ole. Ensimmäistäkään.
0: Eikö Suomessa, eikö Yyterissä ole tällainen nudistiranta, naturistiranta? silleen, yritin saada sua ansaan tässä
1: niin,
0: silleen,
1: en tiedä.
0: en tiedä, mutta voin luetella tässä kuitenkin useammankin paikan. Mutta tämä on siis ihan mielenkiintoista. Mun mielestä joka kesä tehdään juttu jostain tällaisesta naturistipaikasta. Useimmiten siinä on joku tällainen pariskunta, jotka siinä iloisesti pallogrillin äärellä grillaa jotain ja kertoo, miten ihanaa on olla ilman rihman kiertämää. Mutta onko? Onko sitten kuitenkaan?
1: En tiedä. Ainakin jos eksyisin tällaiselle pikku piknikille, pikku evästä mukaan, niin en mä haluaisi kenenkään karvasta persettä katsella siinä niinku vieressä.
0: Ei kun vähän sellainen, että kun esimerkiksi grillaa, no siitä koko ajan kuitenkin räiskyy vähän jotain, niin on se nyt kivempi, että siinä on sitten, vaikkei nyt tämä esiliina olisikaan, niin jotain vähän rihman kiertämää. Ja sitten kaikki tietää, että Suomessa kesällä niin on hyttysiä, on mäkäräisiä, on punkkeja. Niitä on aika helppo kuitenkin suojautua ihan siis sillä vaatteella.
1: Se on ihan totta. Mutta minulla oli pakko tässä googlailla.
0: Noniin.
1: Löytyy semmoinen kuin Naturistiliitto.
0: Joo.
1: Täällä on aika nihkeästi mitään infoa, mutta tässä on niin kuin sopivia paikkoja. On Helsingin Pihlajasaaressa. Ja myös Helsingin sompasauna, eli siellä voi niin kuin
0: se on muuten totta. Olen muutamaan otteeseen niin sompasaunan ohi lenkkeillyt, kun olen esimerkiksi ollut Mustikkamaalla ja miettinyt, että hitto, että olisipa hauskaa pulahtaa tässä, niin sompasaunalta näkee, että siellä noin puolilla on ehkä sitten se joku uimavaate päällä ja sitten taas puolella ei. Mutta mun mielestä se on kyllä siis niin kuin ihan tosi ok, että saunasta esimerkiksi, kun mennään pulahtaa,
1: niin
0: se on niin kuin sellainen enemmän kuin ok.
1: Joo. Mutta tässä enemmän ehkä tässä naturismihommassa liittyy tämä niin kuin munasilteen ja pimppisilteen käyskentely siinä. Niin, kuin
0: niin silleen kaiken muun asian on
1: niin,
0: niin kuin ohessa.
1: Niin, että niin kuin ollaan silleen normaalisti, mutta ei ole mitään kledjuja päällä. No. Ruissalossa Turussa muuten voi myös harrastaa ilmeisesti tätä.
0: Tässä jutussa on myös, että Euroopasta löytyy paikka, jossa jopa pankissa voi käydä ilman rihman kiertämään. Mutta sitten kun sä menet sinne niinku pankkiin, ja pitäisi kuitenkin, että onko sulla sitten niinku kuitenkin vaikka vyölaukku? Tai että missä ne kaikki paperit on?
1: En mä tiedä, mutta niinku, kyllä olisi vaikea pitää pokkaa, jos menisi pankkiasioon. Ja mitä se virkailijat, onko ne siellä kanssa niinku
0: niin
1: ilman rihman kiertämään?
0: Niin kuin se, että menet sinne lainaneuvotteluihin ja niin siinä sitten pian pershiki päällä istut, niin no tietenkin tuleehan siitä niin kuin väkisinkin ehkä semmoinen rennompi siitä hetkestä.
1: Joo, mutta en mä tiedä, onhan näitä nimenomaan löytyy Euroopasta ja Jenkeistä tietysti, että siis ihan tämmöisiä niin kuin kyläyhteisöjä naturisteille, missä niin kuin eletään niin kuin ilman rihman kiertämään, mutta
0: niin.
1: En tiedä.
0: Heitä ei nimittäin japanilaiset muotisukat kiinnosta.
1: Koska ei varmasti kiinnosta.
0: Käyttääkö naturistit muuten kenkiä?
1: En minä tiedä.
0: Tuli vaan mieleen, että onko tämä niinku, että niinku kuitenkin, miten se käytännöllisyys sitten menee, että onko kuitenkin lipokkaat jalassa?
1: Paskoko karhu metsä?
0: Tai paavi, no mitä näitä nyt on?
2: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
2: Kaikki kesän lempparit.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys. Arva!
10: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä. Ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: No hello, se on rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloista taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
19: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Electric Callboy ja Still Waiting. Jäätiin jotenkin keskustelemaan tästä alastomuusasiasta, koska kyllähän se kiinnostaa. Eikö näin, että viime kesänä Suomessa niin joku minusta naisihminen niin sai ihan jotain sakkoja siitä, kun oli omalla takapihallaan kekkuloinut ja tanssahdellut liikaa alasti?
1: Joo, mä muistan kanssa tämmöisen jostain lukeneeni. En tiedä, tuleeko siihen sitten raja, että niinku, et se on jotenkin määritelty sit yleiseksi tilaksi.
0: Niin varmaan se, että jos naapureiden ikkunat on siinä aika silleen lähellä, että ikään kuin, no kai ne nyt voi siltä niin kuin, voi olla kattomattakin tietenkin, joo, mutta että et saa edes omalla pihallasi tehdä mitä haluat, jos niin kuin se no, muita
1: joo,
0: häiritsee.
1: Joo, kai siinä jonkunnäköiset niin kuin rajat sitten menee, mutta sitten oli tämä yksi veijari, mikä oli esitellyt, mä en tiedä oliko se sitten ihan niin kuin vaan tämmöinen mielenosoituksellinen juttu, mutta esitellyt sukukalleuksia ikkunassa ohi meneville ihmisille.
0: Siinä oli joku tosi kummallinen yhteys, että siihen liittyy joku nalle tai jotain. Siis mä en muista, miten se meni se juttu, mutta se oli jotenkin todella omituinen. Mutta hiljaisen miehen yksinäinen protesti.
1: Niin, kyllä.
0: Se on varmasti ollut kyllä tämä.
1: Mutta ei se mitään.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Taneli esittelee meille nyt David Lee Rothin Eden and Smile-albumin, joka siis täyttää 40 vuotta.
1: Radio Rock. Rockin vuosi, 86.
2: Van Halenin keulakuvana tähdeksi nousseen David Lee Rothin soolouran siemenet kylvettiin jo hänen ensimmäisen soolo-EP:nsä Crazy from the Heatin aikoihin. Melko nopeasti sen julkaisun jälkeen Lee Roth erosi Van Halenista ja noin vuotta myöhemmin kesällä 86 hän julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa Eat Them and Smile. Albumin nimi tulee tarinan mukaan nykyisin ne toimintansa lopettaneen karkkifirman tavaramerkistä. Eat Them and Smile menestyi kaupallisesti loistavasti ja myös kriitikot pääosin pitivät albumista. Levy pomppasi Billboardin Top 200-listan sijalle 4 ja Suomessakin listan sijalle 5. Aikanaan levyä kuvaltiin näyttäväksi soolouran avaukseksi ja teknisesti erittäin onnistuneeksi, eikä sinänsä ihme, sillä Roth onnistui keräämään ympärilleen melkoisen bändin. Rumpuja soitti Greg Bissonette, bassoa Billy Sheehan ja kitaristina tykitti nuoria nälkäinen, mutta jo muun muassa Frank Zappan ja Alcatrazin kanssa soittanut Steve Vai, joka viihtyi Rothin bändissä aina 80-luvun loppuun asti. Sittemmin tähdeksi myös omillaan kasvanut Vai siirtyi Whitesnaken kautta lopullisesti soolouralla. Eat Them and Smileilta jäi elämään erityisesti kaksi singlenä julkaistua biisiä, enemmän tai vähemmän kieli poskessa vapaudenpatsaalle kumartava Yankee Rose sekä Going Crazy, jonka alun perin piti toimia tunnusbiisinä Crazy from the Heat-nimiselle elokuvalle. Itse asiassa valtaosa Eat Them and Smilein biiseistä tehtiin kyseistä elokuvaa varten, joka ei koskaan toteutunut. Ajan henkeen sopivasti Eat Them and Smileia ja hieman aikaisemmin julkaistua Van Halenin 5150-albumia, jossa laulajana oli ensimmäistä kertaa Sammy Hagar, vertailtiin toisiinsa ja pääosin Eat Them and Smile todettiin paremmaksi albumiksi. Koomista kyllä, Eat Them and Smileista julkaistiin myös espanjankielinen versio, joka menestyi sen verran kehnosti, että jatkossa kieliversioita ei enää edes harkittu.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: David Lee Roth ja Going Crazy. Ja vähän on hulluksi mennyt meno myös Australiassa erinäköisillä rannikoilla. Esimerkiksi sinne on siis ilmoitettu, että on tullut tällaisia salaperäisiä suurikokoisia palloja. Ne on huuhtoutunut viikonloppuna Queenslandin pohjoisosassa sijaitsevalle rannalle. Avaruusromua.
1: Joo, ilmeisesti nämä on ollut vieraan valtion tavaraa, polttoainesäiliöitä, mitä on sitten avaruudesta aikana mereen tippunut ja huuhtoutunut sitten Australian rannikolle. Ihan joo, luonnollinen selitys, mutta yllättävän paljon kaikkea kummallista tuonne Australiaan aina välillä tuntuu niinku huuhtoutuvan.
0: Niin, joo, ja sitten tämä on jotenkin jännää, että kun on tuollaisia palleroita siellä, niin en mä välttämättä menisi ainakaan lähellekään nyt, kun tässä on droonin paskaa ja kaikenlaista niin tippunut tännekin. Niin ekana, aivan. Siis mun mielestä noi näytti just sellaisilta, mitä on vanhoissa bondeissa, kun sieltä tulee sellainen helvetillinen pommi siihen rantaan. Mutta siis, että
1: yhdestä päästä putkahtaa joku sytytyslanko. Niin,
0: että joo, sellainen, että menee vähän lähellä, niin siellä ollaan. Mutta ei se ole ainoa omituinen asia, tai siis omituinen.
1: Niin, siis tämähän voisi olla ihan tämmöinen nykypäivän venäläinen pommi.
0: Niin, no siltä se vähän näyttää, että tommonen. Et en menisi kyllä missään nimessä lähelle. En menisi myöskään ihan hirveän lähelle Neil the Sealia.
1: Aivan, tämä Australia terrorisoiva
0: niin, otus. Siis, niin mun mielestä tämä on niinku
1: ehkä se on enemmän tämmöinen lemmikkistatuksen saanut kaveri.
0: No siis, lemmikki painaa tonnin. Tasmaniassa on siis tämä kyseinen niin sanottu lemmikki. Tämä on siis vuonna 2022 jo ensimmäisen kerran saavuttanut merkittävää mainetta ja kunniaa, tai väistä kunniasta tiedän, mutta mut jostain kumman syystä se aina siis, onko se nyt kerran vuodessa, kun se sitten heilahtaa tonteille ja pistää kaupungin ihan sekaisin, hajottaa niin paljon paikkoja kuin kerkee, mutta sittenhän on kuitenkin vähän semmoinen, että mitä siis. Mullahan on sosiaalisen median algoritmit tällä hetkellä pelkkää norjalaista jalkapalloa ja Neil the Sealia. Että niinku, näitä. Niin tuntuu, että paikalliset kuitenkin on siitä tosi ylpeitä ja rakastaa sitä yli kaiken.
1: Joo. Niin se näytti erittäin sympaattinen hahmo. Että voi antaa anteeksi pienen aidan tuhoamisen tai muu.
0: Niin, no mutta kyllähän meilläkin oli sitten toi Haminan mursu, joka pisti sen ainakin yhden pyykkitelineen ihan totaalisesti solmuun. Ja tästäkin oli siis sellainen, täti oli kuvannut videon, kun Neil the Seal oli suoraan siinä siis ulko-ovella vähän pyrkimässä sisään, ja sitten hän vaan siinä hihitteli, että sinä olet aivan liian iso. Olisi sellainen, kun miettii, että toi painaa tonnin, niin se on hirveän kokoinen jötkäle.
1: Joo, kyllä se aikamoinen otus on.
0: Niin,
1: itse laittaisin kyllä ulko-oven välittömästi kiinni.
0: Joo, ja muutenkin, että voisi vähän pysytellä kauempana. Että niin. Kumman ottaisit mieluummin omalle pihalle, Neil the Sealin vai avaruusromua?
1: Niin. Kyllä mä tuollaisen pallon voisin tehdä siitä vaikka pari pallogrilliä.
0: Olisi muuten hieno.
2: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000

0: halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kärpäsenä maku.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: vai Europe ja Cherokee. Heidän piti kans muuten olla siellä tuhdimmat tahdit festareilla, mutta kuten tiedetään, niin sehän valitettavasti peruttiin, mutta John Smith Frozenissa sitä vastoin loppuvuodesta niin on tää.
1: Onko näin?
0: Ruotsalaispoppoa,
1: no
0: kyllä.
1: No niin, mahtavaa.
0: Kyllä.
1: Europe tai Europe on mun mielestä tullut hyvässä iskussa aina, kun on nähnyt. Ja ehkä niille jäi semmoinen kasari, sanon taas puppeli.
0: Niin.
1: Termin puppelileima tästä niin kuin Final Countdown
0: niin,
1: megahitistä siltä aikakaudelta. Mutta nyt kun käy kattoon, niin siinä on erittäin makea semmoinen niin kuin jopa classic rock viba tuossa niin kuin Euroopan meiningissä, että tykkään kovasti ja hyvä livebändi edelleen.
0: Joo, ja siis heidän nämä niin kuin sanotaan viime vuosikymmenen levyt, niin nehän on ihan tosi hyviä.
1: On.
0: Mutta on valitettavasti ehkä vähän sitten jäänyt näitä, kun ne kasarihitit oli niin järjettömän isoja, niin ei se mikään ihme ole, että ne on sitten jäänyt vähän sinne jalkoihin, että et, ai heiltä on tullut uuttakin musiikkia,
1: niin
0: varmasti on näin käynyt. No teillä ei ole niin käynyt, mä edelleen tässä kattelen tätä hienoa Halo-kultalevyä, joka meille tänään tänne ilmaantui.
1: Laittakaa johonkin nätille paikalle, vaikka tuonne vessan
0: seinään. Mutta naisten vai miesten vessan, niin se on tässä
1: niin,
0: suuri kysymys.
1: Aivan.
0: Voidaan vaihdella. Hei, kesäkuusysiä pukkaa ihan kohta. Kiitos Esa.
1: Kiitos Laura.
0: Tässä oli meidän kesän ensimmäinen ja ensi viikolla sitten jatketaan. Mitäs
1: kyllä
0: muuten toi tuleva viikonloppu?
1: Tuleva viikonloppu on ihanasti vapaa.
0: Oho.
1: Se menee vähän niin kuin muuttolaatikkoja pakkaillessa. Että
0: onpa ihanaa ja kuulostaa rennolta ja mukavalta.
1: Joo, tällainen tuntuu tällä hetkellä ikuiselta muutolta, mutta jossain vaiheessa loppuu.
0: No niin, mä kysyn sulta sitten ensi tiistaina, kun sä tuut tänne silleen silmäpusseja laahaten perässä, että
1: näin
0: oliko
1: on
0: nyt rento ja mukava viikonloppu sitten. 26 astetta lämmintä ja muutto, onko parempaa. Hei, ensi viikkoon.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.

0: soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun

0: Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Parapapapa. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa, että Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista.

0: vuotta. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Poliisi kaipaa edelleen Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajaan liittyviä havaintoja. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummo-pyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.

0: Tuoksena maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys. Arva.
8: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä. Ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
15: Miks nää on mun oven edessä?
14: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
15: No ei mulla mitään lomaa ole.
14: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
15: No nyt se taksikin tuli.
14: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Ja Wicked Game. Tosiaan Genius Why Hats -tekijä, jos haluatte tosiaan katsoa, että minkälaista käden taitoa hän harrastaa, niin Why, niin kuin kysymys, ja hat, miksi hattu, niin sillä IG-nimellä niin löydät hänet. Ja hän tekee taikojaan tosiaan huomenna sitten keskiviikkoiltana Riffissä. Eilen oli myös mukava näyttää Helsingin parhaita puolia Suomen suvessa, kun kelit hellii espanjalaiselle ystävälle, jolla on pelkästään tank top ja tietenkin hattu päässä. Ja itsekin tuossa kauluspaidassa. Oli pikkasen vilposta hengailla tuossa eilen illalla, kun hän eilen tänne saapui. Ja toivotaan, että tämä jossain vaiheessa tämä kesäkin alkaisi tässä meillä Suomessa, kun tämä nyt kuitenkin on jo heinäkuun puolivälikohta. Mutta eiköhän tämä tästä, ja tänään mitä muuta unohdin tuosta alussa sanoa, niin Rautavaa roskaa -kappaleen lisäksi tietenkin tänään juhlistetaan edelleen vielä minunkin slotissa tänään 40 vuotta täyttänyt tämä Idem Smile, eli David Lee Rothin ensimmäistä koko pitkää soloalbumia, 40 vuotta siitäkin, ja tosiaan Hayley Sirviö sitten top 5 vieraana, ja kohta 4 jälkeen jo arvostellaan Rautaa vai roskaa -kappaletta, jonka esittää meille Who on Earth. Tämä tässä on Chad Krug.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Ja tosiaan Megadeth tänään rock-uutisissa lupailemassa jotakin jättimäistä julkistusta ja myös Megadeth Cruisesta enemmän asiaa. Ja taisi ne uutiset tulla tässä munkin slotissa. Joo, kyllä ne on tulossa tuossa kello 17 jälkeen, jos olet missannut tämän päivän rock-uutiset.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
0: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mut eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Hedin automotive.fi.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

Sä kuuntelet kesä 69-lähetystä. Isäntänä tänään Jussi 69, kuten monta seuraavaa viikkoa. Tämä on Foo Fighters The Pretender.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille.
5: Kamerit messin kinkereille.
4: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
5: Opeth, Accept ja Black Label Society.
4: Yhteistyössä Radio Rock.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: K-Auto, miten voi...
15: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jaanko.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: kalkkareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global AI-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajasta. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummapyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Tämä kappale ainakin on rautaa. Ja raudan puolella on vielä eilen vähän eriävät mielipiteet tulivat esille. Who on Earth-kappaleen yhtyeen kappaleista Shadows. Se kuunnellaan tuota pikaa tässä pari biisiä ennen sitä. Ja edelleen se on 78% raudan puolella, joten hyvin on pidetty, mihin se päätyy tänään. Se selviää tuossa ihan tuota pikaa.
1: Kesäkuussysi.
2: Radio Rock.
0: Ja pitäisikö siihen kesäluuriin myös soittaa? Numero ei ole 234, niin kuin tässä kappaleessa. Kyllä, eilenhän siellä oli Ice Gates-ottelija, jolle oli ojennettu tämä puhelin ihan kertomalla, että tästä saat ilmaista mainosaikaa. Ja näin myös tapahtui. Saa nähdä, minkälaisia mainostajia tänään löytyy, jos ja kun puhelimeen vastataan.

0: Tässä se veri punnitaan. Vastataanko puhelimeen? Vai joko se on lentänyt jorpakoon?
1: Halo, halo.
0: Halo, Jussi 69, Radio Rock.
1: No niin, morjesta, morjesta.
0: Kukas siellä langan päässä?
1: No täällä on Henkka. Tää meni ihan hauskasti. Teillä oli eilen semmonen nyrkkeilijä kuin Aapo vastaamassa puhelimeen.
0: Kyllä älä vaan sano, että säkin oot nyrkkeilijä.
1: No kyllä mä oon, ette päässyt eroon meistä.
0: Mä vähän arvelin, että teillä on joku siellä koko jengi, kaveripiiri pyörittää koko kesän. Eikä tätä.
1: Tää oli hauska juttu. Kyllä tää meni sillä lailla, että Aapolla oli eilen Tinder-treffit ja...
0: Hän puhuu niin reteesti kaikista matseista ja valmistautumisesta ja miten vedetään niin kuin, pohjatreeniä ja kuinka syödään kananmunaprotskut ja sitten todellisuudessa hän on mennyt Tinder-treffeille.
1: Joo. Sit kävi kylmä, ei ihan lämmennyt, niin mä odin ottaa tämän puhelin, mä sanoin, että kyllä mä voin tähän vastaa. Oi vitsi.
0: No, eli joo. Säkin olet siis nyrkkeliä.
1: Joo.
0: Onko matseja tulossa?
1: Joo, kyllä tuohon loppuvuoteen on tarkoitus kaavailla. Vähän on vielä salaisuuksia, että ei vielä voi paljastaa, mutta on kyllä tulossa.
0: Okei, mä eilen paljastin tässä koko Suomen kansalle, että mun nyrkkeilytuntemus on tasan rokielokuvat, piste. Ei sen enempää. Ja kyselin sun kollegaltasi, niin kuin treenivinkkejä, kun valmistaudutaan matsiin, että oliko se raakoja kananmunia, tuopillinen naamari aamusi ja juoksemaan, vaiko oliko jotain muuta?
1: Kyllä se joka aamu lähtee kananmunat naamaan ja ei muuta kuin lenkille.
0: Keitettynä vai raakana?
1: No, se on ihan sama. Kyllä ne pitää syödä niin raakana tai...
0: Ootko tai syönyt, siis oikeasti, mä en ole koskaan syönyt raakaa kananmunia.
1: Mä oon juonut ne kyllä joo, ja rokimeininki, niin kuin siinä leffassa se vettä.
0: No lähteekö se lenkki? Siis mä juoksen kyllä itse paljon, nyrkkelystä en tiedä mitään, mutta lähteekö lenkki jotenkin paremmin?
1: No siitä mä, ei se kyllä, ei se kyllä siihen vaikuta, ei se siihen vaikuta.
0: Okei. Varmaan niin kuin patti ja niin kuin lyöntivoima saattaa kenties saada vähän lisäbotneen.
1: Niin ne väittää, että proteiinista kasvaa lihas.
0: Niin kuule, sen niin. Mä olen ymmärtänyt, joo.
1: Joo. Niin joo.
0: Vielä tohon liittyen, mitä mun pitikään kysyä? Mä jo unohdin, Rocky kananmunat. Mitä muuta kuuluu sun treeniohjelmaan? Sä et paljasta, että ketä vastaan ja mitä matsia sä oot treenaamassa, mutta kerro mulle, koska mäkin... Harrastan sellaista asiaa, niin kuin silloin kun en ole radiossa, niin mä soitan noita rumpuja sen 90 minuuttia tai sitten 110 minuuttia riippuen, joo, tai sitten festareilla joo. 60 minuuttia. Niin mitkä on sun vinkit mulle?
1: Tälle ammattinyrkkeilijän silmiin täytyy kyllä sanoa, että Suomessa on sen verran pientä, että ei ole niin hyviä sponsseja vielä lähtenyt messit, että mä painan teitä. Mä oon nytkin täällä Vuosaaren satamassa tällä
0: hetkellä. Mä oon sanomatalous painan töitä. Mä oon 30 vuotta yrittänyt, että tosta saisi niinku maksettua sähkölaskun noilla rumpujen soitolla, mutta täällä mä vaan hölötän paskaa.
1: Ai vittu. Joo, kyllä. Mutta siis joo, kyllä tää on sillai meikäläisen arki aika hoseeta, että no tänä oli iltavuoro.
0: Joo.
1: 6 herännyt aamutreeneihin ja sitten toista heittänyt vielä 12 aikaa ja sitten 8 iltavuoroa ja täällä ollaan 20 ja...
0: Okei.
1: Täältä kun pääsee, niin se on äkkiä nukkumaan ja kananmunat naamaan ja naisen vierä, jos on vähän aerobista vielä illaksi, niin olisi ihan kiva, niin pysyy painotkin. Koska tämähän on painolaji tämä meillä, siis en pakko katsoa, mitä me syödään, ettei paino nouse liikaa.
0: Niinpä, saako kysyä, en kysy nyt kiloja, mutta siis kuinka pitkä oot? Sehän on niin kuin, vaikka sä oot kuinka rimpula, mutta jos sulla on pituutta 2 metriä, niin sehän lisää painoa jo niin kuin
1: aina. Joo. Mulla on itse 182 maa pitkä ja...
0: Eli sä oot pitkä jätkä.
1: Joo, painottunut semmoinen 8-7, että kyllä tästä pois 10 pudottaa, niin jos sit olisi niin kuin matsipainossa. Että syksy lähenee, niin ei muuta kuin kova aerobista vaan.
0: Ihan näin numeriaalisesti näkemättä sua, niin lähtisi haastaa nakkikioskin jonossa.
1: Ai vitsi. Joo.
0: Mites kesää, onko sulla yhtään vapaata? Siis nyt kun en tiedä, missä päin muuten olet?
1: Mä oon täällä Vuosaaressa just, niin, just päivän tässä töitä. Mä oon just päivän tässä konetta sivuun, niin tota, pystyn puhumaan.
0: Mä kävin tuossa R-kioskilla hakemassa vähän limonadia tähän lähetykseen. Ja jumalauta, kun tulee vettä ja mä oon aivan läpimärkä. Ja eilen meni kesäkledjuiston mun, jos kuuntelit alkulähetystä. Mulla oli tää espanjalainen friendi pariskunta täällä, niin... Suomen suvi näyttää parasta puoltaan nyt aina, just kun tuo niin kuin 13 lämmintä ja vettä tulee 100%.
1: Joo. Sitten näkin näkeen, että kiva jostain lenkkiä tuolla, mutta ei se auta kuin mennä vaan.
0: Joo, lenkki on hyvä, jos tietää, että kuuma suihku odottaa, mutta jos on niin kuin käy tuossa ja kastuu ja tulee sitten takaisin tähän istua tänne. Mutta mä vaan on korjannut tilanteen sillä, että laittaa volumen kovempaa.
1: Ihan oikein, joo.
0: Mitä sano vaan.
1: Mä mietin tässä, kun täällä on katsoin näitä laivoja täällä satamassa, niin uskaltaako sitä antaa tuommoisen matkaa? En tiedä, mistä te huomenna löydätte.
0: Joku
1: rekakyytiin. Se voisi olla hauska, niin vähän vaihtuu kaupunkiin. Katsotaan katsoa vähän, miten mä saan annettua.
0: Itse asiassa toi oli mun mielessä, tiedätkö, se olisi kaikista parasta. Tai siis ajattelin juuri, että olisipa joku antanut jossain lentokentällä toi jollekin käteen, mutta nyt sä oot satamassa, niin ihan sama juttu. Pistä menemään vaan. Katot semmoisen jätkän, joka uskaltaa sanoa sulle moi, niin se todennäköisesti myös uskaltaa sit vastata siihen puhelimeen.
1: No niin, mä teen näin. Hei, katsotaan huomioon, kuka vastaa ja mistä päin.
0: Joo, haluatko lähettää Radio Rockin kuulijoille terveisiä ja minkälaisia?
1: Ei muuta kuin Rokki pauhaamaan vaikka, se kummempaa.
0: No me laitetaan Rokki pauhaamaan. Kiitos, että sulla on spirittiä ja tsemppiä näihin salaisiin tuleviin otteluihin ja tsemppiä siihen. Anna mulle vielä vinkki, siis jos vedetään raakana tuopillinen kananmunaa, niin maustetaanko sitä millään vai vedetäänkö vaan nenästä pidetään kiinni, silmät vaan kiinni ja...
1: Semmoisena vaan, eikö se sillä lailla mene?
0: Kokeillaan joku päivä. Joku somehaaste tai jotain. Hei, tsemppiä duuneihin, tsemppiä treeneihin ja...
1: Kiitos.
0: Ja kaikkea hyvää kesääsi ja katsotaan, missä huomenna luuri makaa.
1: Näin tehdään, hyvä.
0: Hyvä, moikka.
2: Kesäkuusysi, 100%.
0: No niin, kyllähän siellä vastaillaan. Tämä on Back to the Rhythm ja Heat -yhtye. Nyrkkeilijästä toiselle nyrkkeilijälle ja käsittääkseni puhelin tulee olemaan jonkun laivan kyydissä, niin katsotaan, missä se huomenna sitten menee.

0: Back to the rhythm. Radio. Rock. Rautavaa roskaa tuota pikaa.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
18: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Mulla menee hermo!
20: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
19: Mikä Jobi?
20: J-O-B-I, Jobi.
21: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
22: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
23: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
24: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
25: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
26: Ei hätää!
27: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
28: Tää hyvältä näyttää!
29: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
30: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: 100% rock.
1: Tämä Radio on Limp Bizkit, Take a Look Around, ja tämän jälkeen Rautaa vai roskaa. Who on Earth on esittäjä ja heidän kappaleensa Shadows, ja sitten soittakaa mulle ja kertokaa, mitä olette mieltä. 72% oli äsken, kun katsoin Raudan puolella kappale. Limp Bizkitin jälkeen tsiikataan tämän päiväinen tila.

0: No niin, rautaa vai roskaa, who on earth? 0-0-8-0-1-2-1, studion numero. Kuunnellaan kappale ja puhelua tänne päin.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Kyllä se on uskottava, että teille putoaa nimittäin tällä hetkellä 86% teistä on sitä mieltä, että biisi on rasuttaa ja roskaa vain 14%. Aivan tajuttoman kovat pisteet. Se oli tämän tiistain osuus. Katsotaan huomenna, missä mennään teidän äänestämänä.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
2: Radio
1: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
1: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
8: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Kyllä, täällä ollaan ja mulla oli tuossa alkuohjelmasta käymässä Genius Y Hats, hattun tekijä, joka on myös tämän orkesterin laulusolistille sekä kitaristille tehnyt hattuja, ja huomenna sulla on tilaisuus saada oma hattusi hänen käsin tekemänä sun silmiesi alla riffissä kello 5. 17.00, riff isoroba 3. Siellä Genius tekee hattu taikojansa, tulkaa ihmettelemään, ei tarvi ostaa mitään. Se on katsomisen arvosta. Siellä liaskat loiskuu ja tulee upeita jälkeä. Axl Rose ja kitaristi Richard esimerkiksi käyttää, kuten alussa huomattiin, Paavin lisäksi hänen tekemiään cowboy hattu.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men

what we had here last week, which is the way he wants it.

0: Civil War ja Guns N' Roses, se on jotenkin ajat ei ole mihinkään muuttunut, kun näitä uutisia kuuntelee, niin no, antaa uutisten kertoa, mitä maailmalla tapahtuu just nyt.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
11: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin

niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri

0: puhtaasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut NATO-liittolaisia Turkin Ankarassa järjestettävässä Naton huippukokouksessa. Trump sanoi olleensa hyvin pettynyt Natoon. Hänen mukaansa hän ei välttämättä olisi osallistunut kokoukseen lainkaan, jos sitä ei olisi järjestetty Turkissa. Mediatietojen mukaan Trump on edelleen vihainen NATO-liittolaisilleen. Trumpin vastahakoisuus NATO-kokousta kohtaan juontaa juurensa Iranin sotaan. Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Radio Rock.
1: Tällä tunnilla tuota pikaa tulossa rock-uutiset heti tämän kappaleen jälkeen sekä tietenkin top 5 vieras toista päivää. Sunnuntai-maanantai välisenä yönä Tokiossa pronssia X Gamesissa on voittanut Hailey Sirviö, joka tähtää myös tietenkin vuonna 2028 olympialaisiin skedeemäisellä. Ikää 15 vuotta, tajuton elämä, tajuton musama.

0: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Vastikään tuskan perjantai-illassa esiintyneen Megadethin keulahahmo Dave Mustaine on vihjannut yhtyeen julkaisemaan heinäkuussa poikkeuksellisen suuren uutisen. Mustaine kertoi tulevista suunnitelmista turkkilaisen radiokanavan haastattelussa. Mustaine kertoi heinäkuussa olevan tulossa julkistus, joka on lainausmerkeissä aivan helvetin massiivinen, eikä tästä maailmasta. Kukapa siis tietää, vaikka yhtye tähtäisi avaruuteen. Samalla Mustaine kertoi yhtyeen työstämän parhaillaan myös Megacruise-risteilyä, josta yhtye tulee kertomaan pian myös lisää. Megacruise on yhtyeen järjestämä ja isännöimä massiivinen 5 yön ja 5 päivän raskaan metallin musiikkifestivaali merellä, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Risteilyn eri lavoilla onkin nähty esityksiä muun muassa Megadethiltä, Lamb of Godilta ja Anthraxilta.

0: Huhut kertovat, että Oasis valmistautuu valtavaan kesällä 2027 järjestettävään Iso-Britannian ja Euroopan kiertueeseen, johon saattaisi sisältyä vaikuttava 12 yön kotiinpaluukeikka Manchesterissa ja paluu Networthiin. Manchesterilaisessa lehdessä raportoitiin yhtyeen esiintymisestä kotikaupungissaan ja Oasiksen väitetään suunnittelevan Etihad Stadiumin buukkaamista vähintään 12 keikan verran. Jos esiintymispaikat vahvistetaan, julkistuksen odotetaan tulevan muutamien seuraavan viikon sisällä ja lippujen odotetaan tulevan todennäköisesti myyntiin vielä tänä kesänä. Vaikuttaa myös todennäköiseltä, että keikat järjestettäisiin touko- ja kesäkuussa jalkapallojoukkueen Manchester Cityn kauden 2026-2027 viimeisen kotiottelun jälkeen. Nämä viimeisimmät huhut vuoden 2027 kiertueesta tulevat tasan vuosi sen jälkeen, kun Oasis aloitti valtavan ja ennätyksellisen Live 25-paluukiertueensa Cardiffissa viime heinäkuussa. Suoratoistopalvelu Tidal kertoi lopettavansa korvausten maksamisen tekoälyllä tuotetuille kappaleille. Tekoälymusiikilla Tidal tarkoittaa musiikkia, joka on kokonaan tai olennaisilta osin generatiivisella tekoälyllä tehtyä. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen prioriteetti on varmistaa, että korvaukset menevät ihmisten suoraan tuottamille, kirjoittamille ja esittämille alkuperäisteoksille. Linjaus ei tulisi koskemaan tekoälytyökalujen käyttöä kaikessa musiikin tuotannossa, vaan toimet kohdistuvat nimenomaan musiikkiin, jossa ihmisen rooli esittäjänä on vähäinen tai olematon. Tidal penääkin vastuuta myös sisällön jakelijoilta, joiden se haluaa tunnistavan tekoälykappaleet ennen kuin ne lisätään alustalle.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Lola Montez. Ja siinä sitten kuultiin uutisia, jossa ei paljastettu, mikä tämä uutinen on. Eli Megadeth on julkistamassa jotakin out of this world, mutta ei vielä selvää, että mistä on kyse. Ja sitten, että Megadeth Cruise tulee palaamaan ja tulee olemaan varmasti hyvin metallinen cruise. Se on tuolla Yhdysvaltojen suunnalla aika iso trendi on eri orkestereillä näitä cruiseja. Esimerkiksi Kiss Cruise ei ole koskaan lopettanut sen jälkeen, kun alkoi joku 20 vuotta sitten. Ja monilla muillakin. Ja sitten on Hard Rock Cruise ja on 80,000 tons of metal ja on vaikka mitä. Ja laivat on, meillä suomalaisilla se ei ole niin ihmeellistä, että laivat on perhana isoja, mutta kyllä ne esimerkiksi ne Karibian risteilijät, niin on ne kyllä vieläkin isompia kuin mitä meidän Viking ja Silja on meille tarjonnut ja täynnä heavy metal tai hard rock tai rock ystäviä. Jos ei sinne halua mennä, niin kannattaa pysytellä sateen suojassa ja kuunnella Radio Rockista, kun Heili Sirviö kertoo lisää elämästään ja skabaustilanteestaan ja skeittaamisestaan ja ennen kaikkea valitsee meille musiikkia kuultavaksi tuossa katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
5: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
4: Ja miten olette...
5: Hop, hop, painaa, painaa.
4: Mitä ihmettä?
5: Kello käy, TikTok.
4: Herra budjettiministeri...
5: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
4: Mikä?
5: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle?
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermega.

0: ruokadiilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Cat in the Cradle ja Ugly Kid Joe. Nyt top vitosvieraan kimppuun Heili Sirviö. Ammattiskeittaaja, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Moi, mä oon skeittari Heili Sirviö ja mä oon tänä viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sulla on aika poikkeuksellinen, en nyt puhu niin kuin lapsuus, vaan koko elämäsi. Eikö sulla on kaksi eri passiakin, eks niin?
2: Joo, mulla on Suomi-passi ja sitten australialainen passi.
0: Ja nyt sä et asu kummassakaan, koska sä asut tällä hetkellä Jenkeissä, eks niin?
2: En mä asu niin kuin yhtään missä nytten, niin kuin mä oon... Mä asun niinku Australiassa, kun mä oon siellä,
0: joo.
2: Mutta sitten mä vaan niinku kisaan ja travel tosi paljon, että mulla ei ole niinku, mä en oo kotona aika paljon.
0: No, onks paikkaa, jonka sä koet kodiksi?
2: Ehkä Australia.
0: Vai onks se enemmän niinku, Metallica laulaa, että my head is where my pillow is, mut onks se, your home is where your skateboard is?
2: Joo,
0: okay. All right. Pakko kysyä näin setämieskysymys, nyt kun sä matkustat niin paljon eri puolilla, niin miten sä oot hoitanut sinä ja sun sisko niin kouluasiat?
2: No, mä aina teen koulu aamulla, että sitten mä saan sen niin kuin pois alta. Mä voin skeittaa koko päivän, mutta se on ihan ok, menee hyvin, mutta mä teen Australian curriculum,
0: joo.
2: Että mä teen Australian koulu. Ja kun mä oon kotona, mä menen kouluun, mutta nyt mä teen kotikouluun.
0: Okei. Mun oli pakko kysyä toi, ja tuossa vaiheessa mun elämää mulla alkoi vähän toi koulu vähän jäämään taka-alalle, mutta se on kuulemma ihan hyvästä käydä se koulu läpi.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Joo, en olisi uskonut itse 15-vuotiaana, että tulen tämän ikäisenä kyselemään 15-vuotiaalta, että miten toi koulu hoituu, kun itsellä alkoi ne rummut kiinnostelevaan ja muut asiat vähän enemmän kuin se koulu. Architects Everything Ends, ja sen jälkeen Heili Sirviö valitsee tälle tiistaille oman biisivalintansa.

0: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
1: Eilen kuunneltiin soundsia, ruotsalaista osaamista. Sitten nyt mennäänkin suomalaiseen osaamiseen, Hanoi Rocks. Mistä sä oot löytänyt Hanoi Rocksin? Onko tää biisi valinta kenties siksi, koska siinä videossa kedetään?
2: No se on yksi, mutta mun iskä ja Mila, mun pieni sisko, aina kuuntelee tätä niinku tosi paljon. Mutta mun iskä löyti sen, sitten mä aina laitetaan se päälle taas ennen kuin skeittaa. Mutta se on vaan tosi kiva biisi.
1: Toi biisin nimi, mä en mitenkään halua, että mua yhdistetään, että mulla on mitään samaa Hanoi Rocksin kanssa. Mä oon ihaillut heitä koko ikäni, mutta toi biisin nimi kuvastaa mun elämää, että mulla on niin monta rautaa tulessa, että mä oon aina Daylight Dollar Sort joka paikasta.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Late a Dollar Short, Hailey Sirviön toinen biisivalinta. Ja voin taata sen, kun tiedän, mitä on tulossa, että biisit sen kun paranee, mitä pidemmälle viikkoa mennään. Erittäin hyvä musiikkimaku ja erittäin sympaattinen, ihastuttavan positiivinen energia Hailin ympärillä. Ja mua pelkkää hymyä edelleen, kun ajattelen hänen menestystään elämää ja että sain hänen kanssaan jutskata ja skeitata pitkin sanomataloa, jossa se on totaalisen kiellettyä. Huomenna jatketaan Hailin kanssa katkon jälkeen lisää rockia ja sitten eräskin levy, joka tänä päivämääränä täyttää 40 vuotta.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhama.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
15: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin?

0: Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Smack, Rolling Stones, kappaleen parissa, Painted Black. Nyt mennään levyyn, joka viettää syntymäpäiviään David Lee Rothin Eat 'Em and Smile-levystä on kyse.
1: Radio Rock käy läpi tänä vuonna 40 vuotta täyttäviä klassikkolevyjä koko vuoden. Rockin vuosi 86.
2: Van Halenin keulakuvana tähdeksi nousseen David Lee Rothin soolouran siemenet kylvettiin jo hänen ensimmäisen soolo-EP:nsä Crazy from the Heatin aikoihin. Melko nopeasti sen julkaisun jälkeen Lee Roth erosi Van Halenista ja noin vuotta myöhemmin kesällä 86 hän julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa Eat Them and Smile. Albumin nimi tulee tarinan mukaan nykyisin ja toimintansa lopettaneen karkkifirman tavaramerkistä. Eat Them and Smile menestyi kaupallisesti loistavasti ja myös kriitikot pääosin pitivät albumista. Levy pomppasi Billboardin Top 200-listan sijalle 4 ja Suomessakin listan sijalle 5. Aikanaan levyä kuvaltiin näyttäväksi soolouran avaukseksi ja teknisesti erittäin onnistuneeksi.

0: Eikä sinänsä ihme, sillä Roth onnistui keräämään ympärilleen melkoisen bändin. Rumpuja soitti Greg Bissonette, bassoa Billy Sheehan ja kitaristina tykitti nuoria nälkäinen, mutta jo muun muassa Frank Zappan ja Alcatrazin kanssa soittanut Steve Vai, joka viihtyi Rothin bändissä aina 80-luvun loppuun asti. Sittemmin tähdeksi myös omillaan kasvanut Vai siirtyi Whitesnaken kautta lopullisesti soolouralla. Eat Them and Smileilta jäi elämään erityisesti kaksi singlenä julkaistua biisiä, enemmän tai vähemmän kieli poskessa vapaudenpatsaalle kumartava Yankee Rose sekä Going Crazy, jonka alun perin piti toimia tunnusbiisinä Crazy from the Heat-nimiselle elokuvalle. Itse asiassa valtaosa Eat Them and Smilein biiseistä tehtiin kyseistä elokuvaa varten, joka ei koskaan toteutunut. Ajan henkeen sopivasti Eat Them and Smileia ja hieman aikaisemmin julkaistua Van Halenin 5150-albumia, jossa laulajana oli ensimmäistä kertaa Sammy Hagar, vertailtiin toisiinsa ja pääosin Eat Them and Smile todettiin paremmaksi albumiksi. Koomista kyllä, Eat Them and Smileista julkaistiin myös espanjankielinen versio, joka menestyi sen verran kehnosti, että jatkossa kieliversioita ei enää edes harkittu.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: David Lee Roth, Yankee Rose. Jos oikein muistan, The Local Band esitti tämän kappaleen joka ikisellä keikallaan. Ja miksipä ei olisi esittänyt, koska koko Local Bandin koko ideologia oli vähän niin kuin, mitä tässä kappaleessa lauletaan ja toi meininki. Mutta mitä tänään tähän päivään tulee, niin minun osaltani kesäkuussa 9 lähetys tuli päätökseen ja tästä jatkaa Joel Hokka Radio Rockin illassa huomenna taas aamussa Taneli Rantala, sitten Lauralla kesä. Poikia tulee. Lauralla on muuten enemmän miehiä kuin kellään muulla. Jota tässä tunne niin kuin pyörittää. Joka päivä eri jantteri tuosta naaman edessä. Sitä, mitä he saavat aikaiseksi, kuullaan ennen minun lähetystäni, kun taas kello 15.00 kesäkuussa 9 äänessä huomenna keskiviikkona. Tämän tiistain osalta oikein nastaa illan jatkoa ja huomenna kuullaan taas. Moikka!
1: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:03.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu.

0: Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Viittä ihmistä vastaan on nostettu syytteet Suomussalmen raakkutapaukseen liittyvistä törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. Kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Tapaus liittyy Stora Enson omistamaan hakkuutyömaahan, jossa metsäkone kulki Raakkujoen poikki poliisin arvion mukaan satoja kertoja. Vahingoissa kuoli arviolta yli 3200 erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 8 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin Asovan merellä. Joukkojen komentaja Robert Brovdi kertoi asiasta Telegramissa. Hänen mukaansa ukrainalaisjoukot iskivät myös yhteen kuivalastialukseen ja yhteen lauttaan. Ukraina pyrki katkaisemaan operaatiolla Venäjän polttoainekuljetuksia miehitetylle Krimille. Brovdin mukaan tankkerit vaurioituivat pahoin ja syttyivät palamaan. Kotkassa yksi ihminen on kuljetettu sairaalahoitoon rajun tulipalon jälkeen. Palo sai alkunsa iltapäivällä talon pihalle pysäköidystä asuntoautosta, josta tuli levisi omakotitalon kattorakenteisiin. Asuntoauto tuhoutui täysin. Omakotitalo jäi asuinkelvottomaksi. Palolle altistui 4 ihmistä, joista yksi oli palon syttymishetkellä tiettävästi asuntoautossa. Pelastuslaitos ei osaa sanoa vielä palon syttymissyytä.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sateet tai sadekuurot ovat mahdollisia tänään suurimmassa osassa maata. Ukkoset ovat mahdollisia paikoin Itä-Suomessa. Lapissa on paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Lämpimintä on Itä-Suomessa. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: 100% rock.
8: Radio Rock.

0: Alankomaiden metalliylpeys Within Temptation, What Have You Done, starttasi Radio Rockin iltavuoron studiossa Joel Hokka tämän ja ensi viikon iltavuoreen tuuraushommien parissa. Tervetuloa messiin. Täällä käsitellään, tai ainakin yritän parhaani mukaan käsitellä rock- ja viihdemaailman kuumimmat uutiset, pitää teidät ajan kartalla siitä, mitä tapahtuu maailmalla, näin viihteen ja rockin näkökulmasta. Tänään aiheita muun muassa Amy Winehouse-muistelua, Black Sabbath-kirjaa ja siitä, miten Petri-nimi on kokenut jonkinlaisen inflaation. Myös Paul McCartney ja armeijan hiusten pituudet ovat käsittelyssä. Mitä kaikkea muuta, se selviää tuota pikaa. Seuraavaksi kuitenkin himiä. Tervetuloa messiin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.

0: His Infernal Majesty, You When Love and Death Embrace, Radio Rockin iltavuorossa. Studiossa Joel Hokka seuraavat vajaa pari tuntia. Syksyllä julkaistaan ensimmäinen virallinen yhtyeen hyväksymä Black Sabbath-kirja. The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter. 500-sivuinen kirja käy läpi ikonisen yhtyeen vaiheita syntyä, joista aina viime vuonna järjestettyyn Back to the Beginning jäähyväiskonserttiin. Kirjasta löytyy runsaasti ennen julkaisemattomia kuvia sekä kaikkien alkuperäisjäsenten haastatteluja. Kirjaa yhteistyössä bändin kanssa on työstänyt valokuvaaja legenda Ross Halfin kertoo edesmenneen Sabbath-keulahahmo Ozzy Osbournen ollen täysillä mukana kirjaprojektissa, joka oli työn alla jo kuukausia ennen Back to the Beginning tapahtumaa ja laulajan kuolemaa. Ozzy ja Sharon Osbourne, Ozzyn vaimo ja manageri, halusivat kirjan ulos mahdollisimman pian viimeisten konserttien jälkeen. Mutta sitten Ozzy yllättäen menehtyi ja koko musiikkimaailma pysähtyi, kertoi Halfin. Nyt konsertista on kulunut vuosi, joten ajattelimme, että nyt on oikea aika julkistaa projekti. Kirja, joka meistä juhlistaa sekä Black Sabbathia että Ozzya sekä näyttää, miten tärkeitä he ovat. Toivottavasti fanit pitävät siitä. Kirjan kustantaa Rufus Publications ja se ilmestyy lokakuussa. Kirjasta julkaistaan 3 erilaista versiota, kuten loppuun varattu rajoitettu Super Deluxe-painos kaikkien 4 Black Sabbath alkuperäisjäsenen nimmareilla varustettuna. Ei muuta kuin lokakuuta kohti, itse odotan innolla tuota kirjaa ja aion sen kyllä kuunnella kautta lukea, jahka ehdin. Mutta me jatketaan seuraavaksi Beast in Blackille, tervetuloa Radio Rockin iltavuoroon.
1: Radio Rockin kesäillat, Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Moonlight Rendezvous ja Beast in Black jatkoi Radio Rockin iltavuoroa. Seuraavaksi edessä pieni katko, jonka jälkeen Dioa, sitten asiaa Amy Winehousesta, Petri-nimistä ja mistä kaikesta muusta se selviää tuota pikaa. Pysykää siis taajuudella.
1: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.
2: Radio
1: rock.
2: Radio
1: rock.
3: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. K-auto. Miten voi...
1: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Jos täytyy nostaa allekirjoittaneen suurimpia, miten nyt voisi sanoa, ylpeyden aiheita nähdyistä rock-keikoista, niin ykköspaikalle menee ehdottomasti Linkin Park Chester Benningtonin kerran. Mutta toisella siellä löytyy aiemmin kuultu Dio, eli Ronnie James Dio Heaven and Hell -kokoonpanon kanssa vuonna 2008 Oulun Kuustokissa. Tuolloin 14-vuotias vaahtosammutin Joel ei tiennyt, mitä silmien edessään todistaa. Tai ehkä en osannut sitä arvostaa tarpeeksi, mutta näin jälkeenpäin retrospektisesti, mä en tiedä oliko tuo oikein sanottu, arvostan tuota muistoa enemmän kuin mitään. Jatketaan kuitenkin vähemmän rockmaailman pariin, tai ehkä enemmän tai vähemmän, en mä osaa oikein sanoa. Te voitte itse päätellä. Lainausmerkit kertovat. Kaikki tietävät, että vesipullossasi on vodkaa. The Rolling Stonesin jäsenet muistelevat Amy Winehousea. Oli kuin olisimme joutuneet hyvästelemään Billie Holidayn uudelleen tuuma Ron Wood. The Rolling Stones coveroi 10. heinäkuuta ilmestyvällä Foreign Tongues-albumillaan Amy Winehousen You Know I'm No Good-klassikkoa. Yhtyeen kitaristit Ron Wood ja Keith Richards kertovat vuonna 2011 menehtyneen laulajan liittyvistä muistoistaan The Sunday Timesin tuoreessa haastattelussa. Woodilla oli tapana viettää Winehousen kanssa aikaa Lontoossa. Hän saattoi kysyä, voi Ronnie, mitä oikein teen? Vastasin, että kaikki tietävät, että vesipullossasi on vodkaa. Kokoa itsesi ja painu lauteelle. Ja jos hän sai todellakin pysymään täällä lauteella, niin kaikki meni yleensä hienosti. On surullista, ettei hän päässyt täyttämään koko potentiaaliaan. Oli kuin olisimme joutuneet hyvästelemään Billie Holidayn uudelleen. Richards puolestaan ihmettelee, ettei viettänyt tarpeeksi aikaa nuoren lahjakkuuden seurassa. Ajattelin aina, että tapaan hänet kyllä tien päällä. Sitä odottaa asioiden tapahtuvan, mutta valitettavasti aina ei käy, niin Richards sanoo. Mutta sitä varten meillä on levyt. Olen iloinen ja ylpeä, että pääsin soittamaan edes kerran hänen kanssaan. Mulle tulee lähinnä Amy Winehousesta mieleen aika, jolloin, olikohan tämä Vaasassa tapahtuva festarikeikka, jossa hänen piti olla pääesiintyjä, mutta se peruuntui. Tilalle tuli sitten Sturm und Drang. Ei sitä sen enempää, jatketaamme Ice Nine Killsillä ja sitten lisää lätinää.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Hienosti Hollywoodin kauhuestetiikan omaksunut Iceland Kills-kappaleella The Great Unknown jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa Joel Hokka vielä seurasi noin 2,5 tunnin ajan. Yritän pitää keskustelun jotakuinkin rock- ja viihdelähtöisenä, mutta nyt on pakko sivuttaa Helsingin Sanomien hieno artikkeli, jossa käsitellään tiettyjen nimien suosiota. Nimittäin artikkeli menee jotakuinkin näin. Miltä tuntuu elää nimen kanssa, jota ei annettu viime vuonna kertaakaan? Tunnetut Petrit kertovat. Petri-nimeä ei annettu yhdellekään lapselle ensimmäiseksi etunimeksi viime vuonna. Nimen suosion huippu oli 60-70-luvulla ja uutta nousua voi odottaa 50-luvun jälkeen. Eli siis 2050-luvun jälkeen. Dosentti Minna Saarelma Paukkala arvioi, että R-kirjain vähentää nimen suosiota. Se on Petri tapaa räppäri Petri Nygård eli Petri Laurila huudattaa kappaleissaan. Samaa ei ajatellut yksikään tuore vanhempi viime vuonna. Yksikään lapsi ei saanut ensimmäiseksi etunimekseen Petriä, selviää Digi- ja Väestöviraston nimitilastosta. Petri Nygård kertoo valvoneensa koko yön uutista miettien. Se lienee vitsi, mutta Nygård on aidosti hieman yllättynyt. Ei yhtäkään. Toisaalta jengillä on nykyään ihan ihmeellisiä nimiä, jotka eivät edes kuulosta nimiltä. Joutuu 3 kertaa kysymään, että mikä se oli. Mutta ei siinä mitään. Kaikki saa olla mitä vaan. Nygård on tyytyväinen Petri. Hänestä nimi kuulostaa kultaiselta keskitieltä. Se ei ole liian yleinen, mutta ei liian harvinainenkaan. Eipä hän ole liian tavis. Ehkä Petrit ovat yleisesti vähän mustia lampaita, Nygård sanoo. Aika harva kutsuu minua Petriksi, kertoo muusikko Pelle Miljoona, oikealta nimeltään Petri Tiili. Hän arvelee, ettei moni edes tiedä, että se on hänen oikea nimensä. Ei tiennyt muuten Petri Nygårdkaan. Huh, arvostan isosti, Kaima totesi. Tämä on kyllä hauska ilmiö. Mä oon itse huomannut, että tänä päivänä, kun katselee niin kuin pikkulasten nimiä, mitä annetaan, niin siellä on kaikkia Kalevista Olaviin ja mitä ihmeellisempää, niin kuin tällaista jopa 100 vuotta vanhaa nimeä. Jos miettii tällaisia lama-ajan lapsia, kuten minua, jotka ovat syntyneet 90-luvun puolivälin ja alun tienoilla, meidän lapsuudessaan nämä tietynlaiset nimet olisi ehkä saatettu kiusata suohon. Mutta kuten kaikissa trendeissä, tämä on aallokkoa. Ylös ja alas mennään, tietyt syklit toistuvat ja nimet tulevat takaisin ja häviävät aikanaan. En tiedä, mikä on Joel-nimen suosio, enkä tiedä, haluanko edes tietää. Tiedän sen, että seuraavaksi kuunnellaan Guns N' Rosesia, sitten pientä katkoa ja sitten mä lupaan, että palataan jonkun rockimman pariin. Pysykää siis taidella.
1: No hello, se on rockipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
2: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Ai,
12: älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
19: Kaikki kesän lemppari.
20: Sittari.

0: Hedin automotive.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Iron Maidenin lisääminen Rock and Roll Hall of Famein herättää rumpali Nico McBrainissa ristiriitaisia tuntemuksia. McBrain suhtautuu kunniagalleriaan kuitenkin positiivisemmin kuin vaikkapa Bruce Dickinson. Heavy at the Iron Maiden nimetään tänä vuonna vihdoin ja viimein mukaan Rock and Roll Hall of Famein. Yhtye itse ei aio olla paikalla marraskuussa järjestettävässä palkintoseremoniassa, sillä bändi on silloin kiertueella Australiassa. Eivätkö bändin jäsenet, varsinkaan laulaja Bruce Dickinson, muutenkaan ole koskaan pitänyt Hall of Famea järin suuressa arvossa. Jos meidät koskaan halutaan liittää osaksi Hall of Famea, kieltäydyn. He eivät perkele saa minun ruumistani näytteelle, Dickinson muun muassa tokaisi vuonna 2018 Jerusalemin Postin haastattelussa. Yhtyeen pitkäaikainen rumpali, liveen kokoonpanosta sivuun 2024 astunut Nico McBrain, kertoo puolestaan tuoreessa Capin Harrisin haastattelussa Iron Maidenin Hall of Fame-nimityksen herättävän hänessäkin ristiriitaisia tuntemuksia. Onhan se mainio tunnustus huolimatta kaikesta politiikasta sen taustalla, ja henkilökohtaisesti ajattelin niin, että se on hatunnosto fanien kanssa. Vaikka toisaalta sehän ei ole fanien äänestämä, vaan asiasta päättää valitsijalautakunta McBrain tuumaa. Mutta minusta se on hieno mahdollisuus, en voi puhua muiden puolesta, mutta niin minä sen näen. Onhan toi bändi sen koko luokan tekijä varsinkin heavy metal genressä ja nimenomaan pioneeri, että kyllä he sinne kuuluvat. Jatketaan me kuitenkin seuraavaksi katkoa ja Bon Jovin Runawayta. Pysykää täydellä.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
11: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Menikö se?
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensi Lounea.
19: Lounea.fi.
20: Lumokodit, hyvää päivää.
21: Klik klak.
20: Oletko sinä näppäimistö?
21: Klik klik.
20: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
21: Klik klik klak.
20: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
21: Klik klik klik klik klik.
20: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
21: Klik klik klik.
22: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
23: Koti sinulle.
24: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
25: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
24: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
25: Tavallista makkaraa.
24: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
25: Grillimaisteria.
24: Grillimaisteria.
26: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
27: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
24: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
27: Jaa.
26: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
28: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
29: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
30: Ei hätää!
31: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
32: Tää hyvältä näyttää!
33: Hei sinä! Onks tää sun auto?
24: Joo. Mitä sä teet?
33: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
24: Kenen luvalla? Mitä listaa?
33: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
24: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
33: Ah, tässä on tyyppivika.
24: Mikä?
33: Tyyppivika.
34: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
35: Radio. Rock.

0: Bon Jovi Runaway ja edellä kuultiin Iron Maiden Hallowed by Thy Name ja sitä ennen puhuttiin vähän Nico McBrainista ja hänen tuntemuksistaan Iron Maidenin Hall of Fame rock'n'roll paikasta. Jatketaan musiikkimaailman uutisoinnilla, nimittäin Paul McCartneyn kerrotaan esittäneen The Beatles-klassikon ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1964. Seurapiirien kuhina on keskittynyt kuluneen viikonlopun aikana New Yorkiin, missä on vietetty pop-tähti Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelsin häitä. Pariskunnan juhlat järjestettiin Madison Square Gardenissa ja ainakin paikalta kantautuneiden tietojen mukaan seremonian toimitti näyttelijä Adam Sandler. Juhlien keskipisteessä ei muuta on ole liikoja julkisuuteen hiiskuttu. Kekkereiden musiikillisesta annesta vastasivat kuitenkin Stevie Nicks ja Paul McCartney. Nyt People tietää tarkentaa, että jälkimmäisen soitti häävieraiden suureksi iloksi I Want to Hold Your Handin, jota ei ole yleisen tiedon mukaan kuultu sitten vuoden 1964. Voi olla melkoinen hintalappu olla noilla häillä, jos miettii esiintyjä ja kaikki muut puutteet varmasti siihen päälle. Aikamoista meininkiä. Jatketaan me kuitenkin Alexandra Capitone Sun Choke Me-kappaleella. Ja sitten jotain muuta. Pysykää siis taidella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: 100% rock.
2: Olemme siirtyneet Radio Rockin iltavuorossa toiselle tunnille studiossa. Joel Hokka vielä tämän vajaa pari tuntia teidän seurannanne. Yritän tehdä kesäillastanne kaikkia muuta kuin paremman. Puhutaan hetki armeijasta ja pitkistä hiuksista. Tämä topic on pyörinyt varmasti monien mielessä ja täytyy sanoa, että itsekin aikanaan kun armeijaan melkein jouduin, mietin, että kuinka näille minun hienoille kultakutareille käy. Helsingin Sanomat Santahaminassa. Armeija sallii pitkät hiukset kaikille, näin se näkyy kasarmilla. Puolustusvoimien uusi yleinen palveluohjesääntö sallii miehille pitkät hiukset heinäkuun alusta lähtien. Hiusten on oltava silti siistit, että niska jää paljaksi ja korvat näkyvät kokonaan. Santahaminassa uuden saapumiserän alokkaat ovat silti leikanneet hiuksensa pääosin perinteisen lyhyiksi. Heinäkuun alussa voimaan tullut puolustusvoimien uudistettu yleinen palveluohjesääntö ei enää edellytä varusmiehiltä lyhyitä hiuksia. Aiemmin vain naiset ovat saaneet pitää hiuksensa pitkinä. HS tapasi maanantaina Santahaminassa varusmiespalveluksensa aloittavaa uusia alokkaita, joiden hiukset olisi voitu tulkita vanhojen sääntöjen vastaisiksi. Kysyimme, mitä he ovat muutoksesta mieltä. Nuutti Kitti on muutokseen tyytyväinen. Hänestä oli korkea aika, että miehet voivat suorittaa palveluksen pitkin hiuksin niin kuin naisetkin. Se on hänen mielestään tasa-arvoista. Hän kertoo, ettei hiusten leikkuuttaminen lyhyksi olisi ollut este palveluksen suorittamiselle ja hän itse asiassa suunnitteli aloittavansa sen lyhyillä hiuksilla. Olen sen verran huono suunnittelemaan, etten ehtinyt käydä parturissa. Ennen palveluksen aloittamista Kitti perehtyi uuteen palveluohjesääntöön, jotta hiukset olisivat sen mukaiset. Muutoksesta huolimatta hiusten pitää olla lainausmerkeissä siistit siten, että niska jää todellakin paljaksi ja korvat ovat kokonaan näkyvissä. Jatkossakaan pitkät hiukset eivät siis saa roikkua vapaana palveluksessa. Aikamoista meininkiä ei ollut minun aikana tuollaista ja ehkä ihan hyvä. En osaa sanoa, en ota kantaa. En ole armeijaa käynyt, senkin voin julkisesti todeta. Olin kiireinen rockmaailman pyörteessä. Me kuitenkin kiirehditään nyt Metallican ja Katkon pariin, sitten jotain muuta. Pysykää taidella.
0: Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3-6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota easy ja nauti edelleen. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kille te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
12: Hei, maista säkin.
13: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
15: Eläköön!
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Volbeat Demonic Depression Radio Rockin iltavuorossa. Pientä katsausta maailman rock-uutisointiin. Ruotsalainen Avatar on annonssannut 10-vuotis anniversaryn ja tämmöisen hienon konsertin brittien Royal Albert Halliin. Ja tämä todellakin juhlistaa heidän vuoden 2017 albumiaan Features and Flesh, A Glorious 10-Year Anniversary Celebration. Ja tämä tapahtuu todellakin legendaarisessa Royal Albert Hallissa ensi vuonna. Eli mikäli pidätte yhtyeestä, niin maaliskuun 30. päivä 2027 on tällaista herkkua tarjolla. Avatar on hieno bändi siitä, että muistan aikanaan, olisikohan ollut Oulun Jalometallifestari 2013, näin bändin esiintymässä pienellä lavalla ja paikalla oli ehkä tsekällä parikymmentä tai 30 ihmistä, eli bändi on todellakin kasvattanut suosiotaan isolla kädellä. Hienoa siitä. Seuraavaksi Rautaava roskaa -biisin pariin. Menkää äänestämään supla.fi/radio rock.
1: Radio Rock.

0: Rautaa vaan roskaa. Tämän viikkoinen valinta on Who on Earth ja Shadows. Bändi ei ollut mulle yhtään tuttu ennen tätä valintaa ja töiden puolesta sitten tähän tutustumista. Tilanne näyttää nyt siltä, että raudan puolella ollaan, mutta vain 60%, 40% teistä on sitä mieltä, että tämä on roskaa. Tilanteeseen voi vielä vaikuttaa, minkä supla.fi kautta Radirock ja äänestäkää parhaanne mukaan. Me jatketaan nyt Survivorin kautta pienelle katkolle. Sen jälkeen asiaa muun muassa Six Seven -meemistä ja Madonnasta, joten parempi pysyä taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinen äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
15: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Jos olette koskaan pohtineet, miltä kuulostaisi tehosekottimeen laitettu brittiläinen rock-ikoni Muse ja toinen brittiläinen pop-ikoni Ellie Goulding yhdessä, se selviää seuraavaksi. Tämä on Hush ja sen jälkeen lisää viiden maailman pyörteitä.

0: the breath and hush.
1: Myös yhdessä eli Golden kanssa Hush. Olipa mielenkiintoinen ja raikas kappale. Pureutaan seuraavaksi kuitenkin ajankohtaisiin asioihin, nimittäin Helsingin Sanomien internetkulttuurikolumni kertoo seuraavaa. Minä rakastan 6ix7-meemiä, sanoo Eino Rissanen. Olen kuullut puhuttavan yhtenäiskulttuurista, koska olen syntynyt vuonna 2001. En tiedä, miltä tuntuu elää Suomessa, kun televisiossa oli kanavia vähemmän kuin sirkkelimiehellä sormia. Kun kaikki menivät lammasmaisesti lauantaina saunaan tai sunnuntaina kirkkoon. Tai kun kaikki kuuntelivat metrotyttöjä ja tunsivat Aleksis Kivi-referenssejä. Söpö kadonnut Suomi. Mutta minäpä tiedän 6ix7in ja niille, jotka eivät tiedä. 6ix7 on englantia ja tarkoittaa numeroita 6 ja 7. Näin siis kirjaimellisesti. Tosiasiassa

0: X7 ei tarkoita kerrassaan yhtikäs mitään. Niin toimii internetkulttuuri. Absurdit, mitään tarkoittamattomat vitsin kaltaiset sanonnat, kuvat ja videot tulevat jostain, räjähtävät koko maailman tietoisuuteen, leviävät valtioiden ja kulttuurien rajamuureista piittaamatta ja tuovat ihmisille iloa. Kuin päätön kummelivitsi, jota hoetaan Kangasalta, Mumbaihin, Nairobista, Nashvilleen, etenkin lapset, mutta myös maailman mahtavat, kuten Paavi Leo, laulaja Sabrina Carpenter sekä virkaheitto pääministeri Keir Starmer. 6-7 huutomerkki, vasen kämmen alas, ylös, oikea kämmen alas, ylös. Jokin yhdistää meitä. Minä rakastan 6-7 toki monet myös vihaavat sitä. Tämä on mielenkiintoinen kolumni, kannattaa käydä lukemassa. Mä itse olen monesti pohtinut nimenomaan yhtenäiskulttuurin ja monokulttuurin katoavaisuutta. Mä lämmöllä muistelen niitä aikoja, kun nimenomaan nämä tietyt televisio-ohjelmat ja tietyt televisiokanavat määrittivät muun muassa sitä, mitä musiikkia me kulutamme. Tuohon aikaan oli ainoastaan tarjolla pari televisiokanavaa, joista kaikki tiesivät, mitä sitten kannattaa ja kuunnella. Oi niitä aikoja, nyt elämme kuitenkin hyvin erilaisessa maailmassa. Otetaan seuraavaksi kuitenkin Sonata Arcticaa ja sitten ehkä jotain vähän rockimpaa, mutta ehkä myös Madonnaa. Se selviää pian, pysykää taidella.
1: Tätä on 100% rock.

0: Samata Arctica Full Moon Radio Rockin iltavuorossa studiossa Joel Hokka. Seuraavaksi vielä noin reilun parin tunnin verran. Ei ole vaikea arvata, mikä Metallican biisivalinta sai irlantilaisyleisön täysin tolaltaan. Tämä on soitettava tai emme selviä täältä hengissä. Komeat yhteislaulut saatiin aikaiseksi Dublinissa. Metallican kesäturnee alkaa olla taputeltu. 21. kesäkuuta yhtye ennätti Irlannin kamaralle Dublinin Aviva Stadiumille. Ja kun vihreällä saarella kerran oltiin, niin olihan se pakko esittää nälkäiselle yleisölle paikallinen kestosuosikki Whiskey in the Jar. On eräs kappale, jota meidän on soitettava tai emme selviä. Tästä kaupungista hengissä James Hetfield huikkasi esityksen aluksi yleisölle ja oli varmasti aivan oikeassa. Katso reipas live-pätkä alempaa. Tämä artikkeli löytyy soundi.fin-sivulta ja ihaltavaa, kuinka pitkään Metallica on jaksanut tätä keltaisella värillä varustettua 72-kiertuettaan pyörittää ympäri palloa. Pääsin itsekin todistamaan bändin viimein livenä pari vuotta sitten Stadikalla ja kiitos vaan Radio Rockille lipuista. On hienoa, että saan tehdä töitä paikassa, josta saa ilmaisia keikkalippuja. Seuraavaksi kuitenkin System of a Downia, pientä katkoa ja sitten sen viimein, sen ison pihvin eli Madonnan levyarvion pariin.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Pääsiäisenä maku. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis. Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 02:03. No, soitan ehkä itsekin.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä. Kaupan kautta, kaupan kautta.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: 100% rock.
15: Radio Rock.
16: Tervetuloa takaisin Radio Rockin iltavuoron viimeiselle tunnille. Studiossa Joel Hokka vielä todellakin tämän viimeisen tunnin verran tuurailen tämän ja ensi viikon Lauraa näissä iltavuoroissa. Pientä nostettavaa. Kesäpojat äänessä koko heinäkuun ajan. Itsekin siellä torstaina pääsen tämän vuotisen kesäpoikaneitsyyden menettämään. Rockin kesä 86 käynnissä viikot 28-31 ja kesäluuri kiertää Suomea. Jussi soittelee siihen iltapäivisin, saa soittaa muutkin. Numero on 0417977518. Rock-uutiset kesällä tiistaisin ja torstaisin. Ja näistä sitten jatkellaan. Seuraavaksi Foo Fightersia ja sitten asiaa Madonnasta.

Foo Fighters Learn to Fly. Helsingin Sanomat. Uudella levyllä Madonna tekee selväksi, kenelle kruunu kuuluu. Confessions 2 on jatko-osa Madonnan menestyslevylle 20 vuoden takaa. Muistatko Madonnan edellisen albumin Madame X vuodelta 2019? Jep. Uuden musiikin suhteen Madonna on kyntänyt jo hyvän tovin. Aikanaan hän on käytännössä loi mallin sille, mitä on olla pop-tähti ja uusiutua albumilta. Mutta 2010-luvun

0: 1990-luvulla puhti ja visio tähän uusiutumisen hiipui ja syntyi väkinäisiä teoksia. Aika oli muuttunut, uudet tähdet menivät ohi oikealta ja vasemmalta, samalla uusiutuminen oli lakannut olemasta hyve pop-musiikissa. Ehkä viime vuosina Madonna on seurannut sivusta hieman kateellisena, kun uusi pop on entistä enemmän koukussa menneisyyteensä. Beyoncé teki kehutun renessansen 2022, joka oli oodi tanssimusiikin historialle. Voin kuulla Madonnan pään sisällä. Perhana, minunhan tuo olisi pitänyt tehdä. Olin Manhattanilla 80-luvun alussa noilla klubeilla, joiden kulttuurista tässä puhutaan. Confessions 2 on jatko-osa, menestyslevy Confessions on Dancefloorille 20 vuoden takaa. Yhteenmiksetty albumi tamppaa klubimusiikin historian päällä ja tekee viittauksia ikonisiin tykkibiiseihin, kuten Little Lucyin hausklassikkoon French Kissiin. Madonna on läpilevyn kestävällä kuiskailevalla kertojan äänellään kuin diskon karismaattinen ylipapitar. Paluu on voitokas. Albumilta tosin puuttuu Hang Upin kaltainen kunnon leka. Lähemmäksi pääsee Danceteria, joka on omistettu samannimiselle 80-luvun New Yorkilaiselle yökerholle. Se pumppaa tanssilattian täyteen tavalla, joka muistuttaa Madonnan alkuajoista. Madonnahan ei juurikaan ole ehkä radiorokin kohdeyleisölle sitä tärkeintä antia, mutta jos puhutaan popkulttuurista ja pophistoriasta, niin onhan hän se number one queen aika monille meistä. Mä kuitenkin helpotan teidän tuskaa soittamalla seuraavaksi sitä ehtaa itseään, eli Linkin Park ja Chesterin kanssa. Tää on New Divide, pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat ja Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: se aito ja oikea alkuperäinen Chester Bennington ja Linkin Park New Divide jatkaa Radio Rockin iltavuoroa. Studiossa todellakin tämän ja ensi viikon Joel Hokka, eli allekirjoittanut pitämässä teitä kartalla kulttuuri-, viide- ja rockmaailman käänteistä. Liikutaan seuraavaksi Joan Chetin kautta pienelle katkolle ja sitten puhutaan pieleen menneestä oululaishotellista. Ja mistä kaikesta muusta se selviää tuota pikaa, pysykää siis taidella.
1: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei Persilja!
3: Moi Meirami!
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Studiossa Joel Erik Salomon Hokka, vielä reilun puolen tunnin verran Turanen Lauraa näissä Radio Rockin iltavuoroissa. Ja on ollut ilo ja kunnia palata tänne viileään ja pimeään studioon tuolta sateisesta Suomen suvesta. Yritän ainakin parhaani mukaan pitää teitä kartalla siitä, mitä rock ja viiden maailman uutisoinnissa tapahtuu.

tapahtuu ja voi aina lähettää risuja ja ruusuja muun muassa Instagram Directin kautta, että kuinka päin persettä tämä on sitten mennyt. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Sabatonia ja sitten puhutaan tästä odulaisesta surkuhupaisesta hotellihankkeesta.

Sabaton The Duelist Radio Rockin iltavuorossa studiossa Joel Hokka vielä noin puolen tunnin verran seurannasi. Iisakin torihotelli Oulun parhaalle paikalle päätettiin rakentaa hotelli lähes 20 vuotta sitten. Nyt se on valmis, hankkeen vaiheet ovat kuin suoraan elokuvasta. Siinä se nyt on, valmis hotelli. Rakennustyömaata voisi vuosia kiertäneet vanerilaudat ovat vaihtumassa terassiin ja suuriin lasiikkunoihin. Valotauluissa pyörivät valomainokset, ilme on viimeistelty kukkaistutuksilla. Tänään hotelli vihdoin aukeaa. Oululaisille sen rakentaminen on ollut murheenkryyni. Kaupungin parhaalla paikalla seisoi vuosia rakennustyömaa. Paikalliset ovat oppineet tuntemaan hankkeen sen alkuperäisnimellä. Torihotellina. Vanha nimi on elänyt puheessa niin sitkeästi, että se on aiheuttanut nykyisille toimijoille päänvaivaa. Lempi- tai haukkuman nimenä on toiminut myös toinen titteli,

0: Iisakin tori hotelli, anteeksi hotelli. Nimi tulee tietysti Pietarissa sijaitsevasta Iisakin kirkosta, jonka rakentaminen kesti 40 vuotta. Tätä hotellia touhuttiin lopulta noin puolet siitä ajasta, sen vaiheet ovat kuin suoraan elokuvasta. Ongelmissa heti alusta saakka. Huoneen ranskalaisen parvekkeen näkymä aukeaa torin vanhojen aittojen puolelle. Jos huoneen ottaisi vähän ylempää, saisi leuhkeamman terassin. Kaikkiaan huoneita on 144. Se on noin 20 enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Juuri huoneiden määrä osoittautui yhdeksi alkuperäiseksi torihotellin suurimmista ongelmista. Torihotellihankkeen isä on oululainen liikemies Jyrki Hallikainen. Hän oli ainoa tonttia hakenut, kun Oulun kaupunki vuonna 2008 tarjosi mahdollisuutta rakentaa hotelli yhdelle Oulun parhaista paikoista. Pian sen jälkeen, kun kaava sai lainvoiman, vuonna 2015 alkoi vääntö kerroksista. Kaavassa oli sovittu kolmikerroksisesta hotellisesta. Hallikainen kuitenkin huomasi, että kerroksia pitäisi olla enemmän. Hallikaisen firma, hotellia rakennuttanut MPG Services, haki lupaa lisäkerroksille. Se sai neljännen kerroksen, mutta halusi vielä viidennen. Perusteena oli, että kaavan mahdollistamat 129 hotellihuonetta eivät riitä. Huoneita pitäisi olla 150-200, lisäksi huoneiden pitäisi olla aiottua suurempia. Tämä juttu kertoo hienosti nämä kaikki vaikeudet ja lopulta sitten se, että tämä on saatu pystyyn tämä koko hotelli. Ja täytyy itsekin tälleen ex-oululaisena sanoa, että kyllähän tota hotellihanketta on tullut siellä seurattua ihan lapsuudesta saakka. No mutta se siitä, otetaan seuraavaksi jotain snaristi rokimpaa. Olisiko se sitten 69 Icea ja sitten lisää uutisointia. Pysykää taajuudella.
1: Radio Rockin kesäillat. Joel Hokka.
2: Radio Rock.

0: The 69 Eyes Perfect Skin, parinkymmenen vuoden takainen rock legacy. Studiossa Joel Hokka vielä puolen tunnin verran Radirokin iltavuoroissa. Tervetuloa mukaan taajuudelle. Pyhimyksen toinenkin keikka on peruttu, kertoo Ilta-Sanomat. Eilenkin peruttiin Pyhimyksen keikka. Artisti Pyhimyksen keikka syyskuussa on peruttu. Pyhimyksen oli määrä esiintyä Helsingissä Allas-livessä 11. syyskuuta. Nyt keikka on kuitenkin poistunut artistin keikkakalenterista. Ei tulevia keikkoja, Pyhimyksen keikkakalenteri ilmoittaa. Allas-liven sivulla keikkaa mainostettiin yhä tiistaina iltapäivällä ja konserttiin sai ostettuja lippuja. Allas Poolin konserteista vastaava Live Nationin markkinointipäällikkö Mariama Bach vahvistaa Ilta-Sanomille keikan peruntumisen. Konsertti on peruttu ja kaikille lipunostajille on lähetetty asiasta tietä sähköpostitse. Samalla myös konsertin tiedot ovat poistuneet Allas Liven sivulta. Vasta eilen Pyhimys perui keikkansa helsinkiläiselle Downtown Calling -festarilla. Keikan oli mahdollisuus olla lauantaina 11. heinäkuuta. Festivaalin pääpromottori Kalle Keskinen kertoi Ilta-Sanomille, että peruutus tuli artistin ohjelmatoimiston puolelta. Meille tuli ilmoitus aamulla, että artisti peruu keikkansa, Keskinen sanoi ISL:lle. Ilta-Sanomat ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta tavoittanut Pyhimystä kommentoimaan keikkojen peruuntumista. Downtown Calling -festivaalin keikka olisi ollut Pyhimyksen ensimmäinen liki 4 vuoteen. Artisti jäi keikkatauolle esiinnyttyään Pyhimys isona konsertissa Helsingin jäähallissa syyskuussa 2022. Pyhimyksen yhtyeen Teflon Brothersin keikkamyyjä Marko Palomaki puolestaan kertoo ISL:lle, että mitään yhtyeen keikosta ei ole peruttu. Pyhimyksen lisäksi yhtyeeseen kuuluvat Heikki Kuula ja Voli. Aika mielenkiintoista, jäämme seuraamaan, mistä tässä on kyse. Mutta me siirrymme tästä Red Hot Chili Peppersin ja Katkon pariin. Pysykää taajuudella.
1: Tätä on 100% rock.

0: viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsiäisenä maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
13: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Täydellinen ympyrä eli A Perfect Circle ja Starless oli Radio Rockin iltavuorossa toiseksi viimeinen kappale, joka kuunneltiin ennen kuin poistun täältä tuonne sateeseen Suomen suveen. Olen todellakin aloittanut näiden iltavuoreen tuuraamisen tällä viikolla ja jatkan tätä ensi viikolla sekä elokuussa eli viikolla 34. Olen myös mukana kesäpoissa, joten virittäytykää taajuudelle, mikäli sen aikataulunne sallii. On ilo ja kunnia jakaa teille näitä rock- ja viihdemaailman uutisia ja koittaa tehdä kesäilloistanne parempia. Seuraavaksi kuitenkin siirryn täältä studiosta pois ja viimeisenä hitaana. Tässä tapauksessa todellakaan ei ole hidas kappale, mutta kuitenkin viimeisenä valssina toimii David Lee Rothin Yankee Rose. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin nähdään taas huomenna tai kuullaan kello 18. Palaamisiin!
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Alo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Kesästä kaiken irti saa Serena.
18: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
19: Kaverit messin kinkereille.
18: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Soul.

0: auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie. Sut uuteen kotiin vie.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjesta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Vepsäläisen design-seilissä laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Tallinnaksena maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää Alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Go-Auto. Miten voi?
5: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
4: Jaha, päiväunilla vai?
5: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
6: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys.
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Me

0: 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
11: Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule muu iloon.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
15: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
15: Herätys.
13: Voi juku. On se pikku korkolainen siellä.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
16: Pikku korko. Nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Karhu!
17: Jore, leiki. Kuollutta.
18: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
19: Karhu. Pehmeä peto.
17: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: polttareet apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesäkuus 9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.
2: Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn.

0: Pyytäisin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
0: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
0: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: K-auto. Miten voi?
7: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miksi nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: No ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock. Radio rock.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin.

0: Mä koen olevani tärkein.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aeralla ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Vauhtiajot tulevat suurempana kuin koskaan aiemmin. Jo 23. kerran järjestettävät vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
16: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
17: Kiusaako tökkivä netti?

0: Ota valokuitunen, se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: vauhtiajot valtaavat Seinäjoen keskustan 16-18. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa Nylon Beat, JVG, Kaija K, Westerinen yhtyeineen, Popeda, Portion Boys sekä yhteensä lähes 40 artistia. Liput ja lisätiedot vauhtiajot.fi. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys.
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kaksi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: No hello, se on Rokkipoliisi Rantala tässä. Radio Rockin heinäkuu, se ei hiljene. Kun korporaatio lomailee, kuuntele mua. Mä tarjoilen parhaat rockibiisit ja viimeisimmät uutiset heti aamusta. Laura jatkaa kesäpoikien kanssa tuttuun tapaan keskipäivässä ja iltapäivän tunnelmaa ylläpitää kesä 6-9. Kesäilloissa taas Mr. Joel Hokka pitää sut kartalla tärkeimmistä rockmaailman käänteistä. Sommaren R-Rock.
1: Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Radio Rockin kesäluuri on tämän kesän kovin reissaaja. Missä päin Suomea Radio Rockin kesäluuriin mahdetaan tänään vastata? Kuuntele kesäkuusysiä iltapäivisin 3–6. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin.